سمن تو خبر کڑی سامنے پروگرام کھڑی کرے اواں جی قسمت میں ایک دفعہ بھی رکھا حاضر تھے ہوں اساں جی پاڑے سندھ ملک میں جو سندھ پرگنو ہے اتے کافی کچھ تبدیل تھین پے ہوں کچھ غیر سماجی تتو پڑ چست ہیں تازہ ہوتے کوئٹہ میں ٹرین حملہ تھو تین سے وابستہ سندھ ایکسپریس میں ایڈیٹوریل شائع تھا جن میں لکھل ہے کہ پاکستان میں تھیندڑ دہشت انگیز کے حملن میں مقامی دہشت انگیز جو تو چاہیے باہرین جو پر ہر صورت حال میں نقصان ملک ہے عوام جو تھی رہا ہے ملک تمام گھنوں نقصان کے بھوگے رہا ہے پر ان دہشت انگیزی کے ختم کون کیا ہے جن کے ہیل تین کافی کچھ ختم کرنا کھپند ہو جن سبب جی تعداد میں انسانی جانن جو نقصان تو تھے ان کے علاوہ مال جو اکثر نقصان تو تھے بلوچستان میں ڈہاکن کا بے چینی پکڑے لائے جدے عام زندگی کہنے کا اتنے مزدورن کے نشانہ تو بنایا وجے کدیں مسافرن کے گولی ہانی تو مارے وجے ملک اجا تھی ترقی کرے کون سکے ہے عوام پن سکھ جو سہار نہ تو کھڑی سکے تازہ ہی کوئٹہ شٹل ٹرین تے آپگھاتی حملوں تھو جن میں 14 جنا مارجی ویا کافی بچھل گاڑیوں سڑی ویئیں چنگو نقصان تھو گاڑی بھی پڑھ

0: کے اپنے دورے کے دوسرے دن کچھ میں بین الاقوامی سرحد سے متصل انتہائی اہمیت کے حامل اور حساس حرامی نالہ اور دیگر چھوٹے نالوں کے علاقوں کا دورہ کریں گے. اپنے دورے کے دوران وہ سرحدی حفاظتی فورس کی جانب سے کیے گئے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیں گے اور سینئر عہدیداران کے ساتھ سرحد پر سیکیورٹی چیلنجوں کے سلسلے میں تبادلہ خیال کریں گے. وزیر داخلہ بارڈر آؤٹ پوسٹ G7 کا افتتاح کریں گے اور BSF اہلکاروں کے ساتھ بات چیت کریں گے. وہ OP ٹاور 1170 پر کنٹرول روم بھی جائیں گے اور حرامی نالہ خطے کا کشتی میں جائزہ لیں گے. بعد میں دن میں جناب شاہ بھج میں BSF سیکٹر ہیڈ کوارٹرز میں سرحد سے متعلق معاملات پر ایک اعلی سطحی میٹنگ کی صدارت کریں گے. جناب شاہ کا 6 ماہ کے اندر یہ کچھ کا دوسرا دورہ ہے. انہوں نے گزشتہ برس نومبر میں BSF کے قومی یوم تاسیس کی تقریبات میں شرکت کے لیے بھج کا دورہ کیا تھا. قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال نے دہشت گردی کے خلاف فیصلہ کن کارروائی پر زور دیا ہے اور کہا ہے کہ اس سے نمٹنے کے سلسلے میں دوہرا معیار نہیں ہو سکتا. روس میں بین الاقوامی سیکیورٹی سے متعلق ایک فورم سے خطاب کرتے ہوئے جناب ڈوبھال نے کہا کہ ذمہ دار ممالک کو اپنے انتخاب کا جائزہ لینا ہوگا اور یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا وہ دہشت گردی کو شہ دینے والوں کی مدد فراہم کرنا چاہتے ہیں یا اس سے نمٹنے کے لیے فیصلہ کن کارروائی کرنا چاہتے ہیں. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں ماسکو میں بھارتی سفارت خانے نے کہا ہے کہ جناب ڈوبھال نے ماسکو میں بین الاقوامی سیکیورٹی کے پہلے فورم اور سلامتی سے متعلق امور کے لیے اعلی نمائندوں کی 14ویں میٹنگ میں شرکت کی. اس میٹنگ کی میزبانی روسی فیڈریشن کی سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری نے کی تھی اور اس میں کثیر قطبی دنیا میں بین الاقوامی سیکیورٹی کو لاحق چیلنجوں اور خطرات پر تبادلہ خیال کیا گیا. بی جے پی نے پنجاب، ہریانہ، دلی اور تریپورہ کے لیے پارٹی کے نئے صدر مقرر کیے ہیں. بی جے پی کے قومی صدر نتن نبین نے مشرقی دلی کے رکن پارلیمنٹ اور مرکزی وزیر ہرش ملہوترا کو پارٹی کی دلی اکائی کا صدر مقرر کیا. ڈاکٹر ارچنا گپتا کو ہریانہ بی جے پی کی سربراہ اور کیول سنگھ ڈھلوں کو پنجاب بی جے پی کا نیا صدر مقرر کیا گیا ہے. ابھیشیک دیبروئے تریپورہ کے بی جے پی صدر ہوں گے. ان تقرریوں کے ساتھ جناب نبین نے ملکی سطح کے ساتھ ساتھ ریاستوں میں ذمہ داری نبھانے والوں کی نئی ٹیم کے انتخاب کا عمل شروع کر دیا ہے. بی جے پی کے قومی صدر نتن نبین اتراکھنڈ کے 3 روزہ دورے پر ہیں. آج اپنے دورے کے دوسرے دن وہ مختلف پروگراموں میں شرکت کریں گے. پہلے دن دہرادون میں پارٹی دفتر میں قومی صدر کی زیر صدارت ریاستی وزراء گروپ اور کور کمیٹی کی ایک میٹنگ ہوئی. اس میٹنگ میں تنظیم کی سطح پر توسیع، بوتھ کو مضبوط کرنے، عوام سے رابطہ مہم اور آئندہ پروگراموں کے خاکے پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا. بی جے پی کے ریاستی صدر مہیندر بھٹ نے کہا ہے کہ پارٹی لیڈر سابقہ انتخابات میں جہاں پارٹی کو کم ووٹ ملے ان بوتھ پر جائیں گے.
1: ہمارے راشٹریہ ادھیکش نے کور کمیٹی والا مارک کیا. مکھیہ روپ سے 2027 چناؤ میں بوتھ پربندھن پہ آپ کو مارگدرشن رہا. جو بوتھ ہم لوک سبھا چناؤ میں اور اس کے پہلے ودھان سبھا چناؤ میں جو بوتھ ہم جیت نہیں پائے تھے ان بوتھوں کے لیے ہم نے ٹیم بنانی ہے. کور کمیٹی کے ہمارے سبھی سدسیہ دو دو دن کے پرواس پر کچھ ودھان سبھا کے اندر رہیں گے جہاں اس ودھان سبھا کی کور کمیٹی ساتھ بیٹھک کریں گے.
0: وزیر اعظم نریندر مودی نے کل نئی دلی میں قبائلی سیکیورٹی فورم کے نمائندوں سے ملاقات کی. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ قبائلی برادری کے تئیں مذکورہ نمائندوں کا جذبہ قابل ستائش ہے. انہوں نے بتایا کہ میٹنگ کے دوران قبائلی برادریوں کی ترقی اور انہیں با اختیار بنائے جانے سے متعلق مختلف موضوعات پر بامانی تبادلہ خیال کیا گیا. نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن آج سے کرناٹک، گوا اور کیرلم کے 3 روزہ دورے پر رہیں گے. وہ آج کرناٹک کے بنگلورو میں آرٹ آف لیونگ فاؤنڈیشن کے 45 سال مکمل ہونے کی عالمی تقریب میں شرکت کریں گے. بعد ازاں دن میں جناب رادھا کرشنن کرناٹک کے دیوانگیری میں BDT یونیورسٹی کے انجینئرنگ کالج کی پلیٹینم جوبلی تقریبات میں شرکت کریں گے. یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے. مغربی ایشیا میں جاری سیاسی جغرافیائی خیر یقینی صورتحال کے درمیان ایئر انڈیا نے اسرائیل کے لیے اپنی پروازوں کو معطل رکھے جانے میں جولائی کے آخر تک توسیع دے دی ہے. اس سے قبل ایئر لائنز نے تل ابیب دلی کے راستے پر پروازوں کو جون مہینے کے آخر تک معطل کیا تھا. ایئر انڈیا کے ایک اعلی اہلکار نے بتایا کہ ایسا خطے میں جاری سیاسی جغرافیائی صورتحال کے مدنظر کیا گیا ہے. مغربی ایشیا جنگ کی وجہ سے ایئر لائنز کو ایندھن کی قیمتوں میں اضافہ اور فضائی حدود سے متعلق پابندیوں سمیت متعدد چیلنجوں کا سامنا

سامعین آداب عرض، یہ آکاش وانی ہے، صبح کے 9:30 ہو چکے ہیں۔ ہم اردو سروس کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ اس وقت ہماری نشریات میڈیم ویوز 1071 kHz، موبائل ایپ نیوز آن ای آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر دستیاب ہیں۔ اب ایک نظر آج کی پہلی مجلس میں پیش کیے جانے والے پروگراموں پر۔

0: بارگاہ رسالت امام میں نظرانی عقیدت پیش کر رہی تھی محترمہ مقصودہ حیات. اس کے ساتھ ہی پروگرام سبگاہی اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. پیش پروگرام آج سویرے.
1: اب اتہاس کے پنے پلٹتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آج کا دن کیوں خاص ہے.
2: اینڈ لیٹس سٹارٹ بگن ود دی انٹرنیشنل ڈے آف یو این پیس کیپرز وچ از بینگ آبزروڈ ایوری ایئر آن دس ڈے دیٹ از مے 29 ٹو آنر دی پروفیشنلزم ڈیڈیکیشن اینڈ کریج آف ملٹری پولیس اینڈ سیویلین پرسنل سرونگ ان دی یونائیٹڈ نیشنز پیس کیپنگ مشنز اراؤنڈ دی ورلڈ اینڈ دی تھیم فار دس ایئر از انویسٹ ان پیس. اینڈ نوین دی یونائیٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی اسٹیبلش دس ڈے ان 2002 چوزنگ دس ڈے بیکاز On this date, that is May 29th in 1948, the first UN peacekeeping mission, United Nations Truce Supervision Organization, was created by the UN Security Council in the Middle East. And India here has played a significant and long-standing role in the UN peacekeeping. It is one of the largest and most consistent troop-contributing countries, having deployed over 290,000 personnel across more than 50 UN missions since the 1950s, reflecting the country's commitment to global peace and security.
1: Aur aaj ka din International Everest Day ke naam se bhi jana jata hai. Antarrashtriya star par aaj Bharat ka naam sunahre aksharon mein likha gaya tha. Mount Everest par pehli fateh aaj ke din 1953 mein hui thi. Bhartiya Nepali mool ke jaanbaz parvatarohi Sherpa Tenzing Norgay ne New Zealand ke Edmund Hillary ke saath milkar duniya ki sabse oonchi choti Mount Everest par پہلی بار قدم رکھا تھا. اور اس گورو میں گھٹنا کو یاد میں آج کا دن ماؤنٹ ایوریسٹ دیوس کے روپے منایا جاتا ہے.
2: اور اگر ہم اس کو تھوڑا اور ڈیپلی سمجھنے کی کوشش کریں نوین, تو دیور نیومرس اٹمپٹس ٹو کلائم دا ماؤنٹ ایوریسٹ موسٹلی فرام دا چائنیز سائڈ, بٹ ایڈمنڈ اینڈ ٹینزنگ اٹمپٹنگ فرام دا نیپالی سائڈ سکسیڈڈ ان کلائمبنگ ماؤنٹ ایوریسٹ فرام دا سدرن نیپالی سائڈ.
1: اور ایک اور گھٹنا جو جڑی ہوئی ہے آج کے دن سے, اور وہ ہے دارا سنگھ سے. اس لیے نہیں کہ دارا سنگھ بہت بڑے چیمپئن تھے, بلکہ اس لیے کہ آج ہی کے دن دارا سنگھ وشو چیمپئن بنے تھے. انہوں نے دنیا بھر میں بھارت کی طاقت کا لوہا منوایا. آج ہی کے دن 1968 میں دارا سنگھ نے ممبئی میں کشتی میں امریکہ کے مشہور پہلوان لاؤ تھیس کو ہرا کر وشو ریسلنگ چیمپئن شپ کا خطاب اپنے نام کیا تھا. تو یہ تھی وہ گھٹنائیں جو جڑی ہوئی تھی آج کے دن سے. اور اب ان ویکتیوں کو یاد کریں گے جو جڑے ہیں آج کے دن سے. تو سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا ہلکا محسوس کر لیجئے, اور نہیں کر رہے ہیں تو ہم کراتے ہیں, کیونکہ آج جنم دن ہے اس ویکتی کا جس کو ہنسنے کے سوا کچھ آتا ہی نہیں تھا. نام ہلڑ مراد آبادی. آج کے دن ان کا جنم ہوا تھا. پرسدھ ویانک کے کوی تھے. ایک ویانکار میں انہوں نے اتنی کھیاتی پراپت کی, شاید کم پڑ جائے ان کے بارے میں بتانے. کچھ رچنائیں ہیں, اتنی اونچی مت چھوڑو, کیا کرو گے چاندنی, یہ اندر کی بات ہے. لیکن ہم اپنی بات کو تھوڑا سا ویرام دیتے ہیں اور سیدھے ہلڑ مراد آبادی سے آپ کو جوڑتے ہیں.
2: جی,
3: ایک ہمارے متر ہیں, بڑے ہی وچتر ہیں, نام ہے بنواری. 45 سال کے ہو گئے پر اب تک ہے اکھنڈ بال برہمچاری. ایک دن ہم نے ان سے کہا, گرو سنگل سے ڈبل ہو جاؤ, ادھر ادھر گھاس چرتے پھرتے ہو, ایک پھونکے سے بن جاؤ. متر بولا, شادی کی بات مت کرنا, شادی سے مجھے نفرت ہے. 20 سال پہلے ایک لڑکی دیکھنے گیا تھا, لڑکی نے دیکھتے ہی مجھے ناپسند کر دیا. اس دن سے ایسا صدمہ پہنچا کہ میں نے شادی کے بارے میں سوچنا ہی بند کر دیا.
1: تو دیکھیے, آئی نا آپ کے چہرے پر ہنسی. اب دن بھر ہلڑ مراد آبادی کو کھوجیے گا.
2: جی بالکل.
1: آج جینتی ہے کرانہ گھرانے کی ہندوستانی شاستریہ گائکا ہیرا بائی باروتکر کی. کلا کے کھیتر میں

شگفتہ یاسمین سے خبریں سنیے۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ مصنوعی آبادیاتی تبدیلیوں سے متعلق مرکز کی اعلی سطحی کمیٹی اس معاملے سے نمٹنے کے لیے قانونی ضرورت کا بھی جائزہ لے گی۔ قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال نے دہشت گردی کے خلاف فیصلہ کن کارروائی پر زور دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس لعنت سے نمٹنے کے سلسلے میں دوہرا معیار نہیں ہو سکتا۔ بی جے پی نے پنجاب، ہریانہ، دلی اور تریپورہ کے لیے پارٹی کے صدر مقرر کیے ہیں۔ مغربی ایشیا میں جاری جغرافیائی اور سیاسی غیر یقینی صورتحال کے درمیان ایئر انڈیا نے جولائی کے آخر تک اسرائیل کے لیے اپنی پروازیں معطل رکھنے میں توسیع کی ہے۔ اور آئی پی ایل کرکٹ میں آج شام نیو چنڈی گڑھ میں کوالیفائر ٹو کے اہم میچ میں راجستھان رائلز کا مقابلہ گجرات ٹائٹنز سے ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ مرکز کی اعلی سطحی کمیٹی غیر قانونی طور پر ملک میں داخل ہونے اور دیگر غیر فطری وجوہات کے سبب مصنوعی آبادیاتی تبدیلیوں کے سلسلے میں اس بات کا بھی جائزہ لے گی کہ کیا اس معاملے سے نمٹنے کے لیے قانون کی ضرورت ہے یا نہیں۔ جناب شاہ نے کہا کہ یہ کمیٹی ملک بھر میں ہو رہی مصنوعی آبادیاتی تبدیلیوں کی وجوہات کا بھی جائزہ لے گی۔ انہوں نے کہا کہ وہ ضروری اصلاحی اقدامات پر تبادلہ خیال کرے گی اور اس بات کا پتہ لگائے گی کہ کیا کسی مخصوص قانون کی عملداری لازمی ہے۔ وزیر داخلہ کل گاندھی نگر میں 340 کروڑ روپے مالیت کے ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کرنے اور سنگ بنیاد رکھنے کے بعد ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ جناب شاہ نے مغربی بنگال میں ترنمول کانگریس حکومت کی بنگلہ دیش سے دراندازی کے لیے نکتہ چینی کی اور دعویٰ کیا کہ ریاست میں اسمبلی انتخابات کے بعد صورتحال تبدیل ہوئی ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ آج گجرات کے اپنے دورے کے دوسرے دن کچھ میں بین الاقوامی سرحد سے متصل انتہائی اہمیت کے حامل اور حساس حرامی نالہ اور دیگر چھوٹے نالوں کے علاقوں کا دورہ کریں گے۔ اپنے دورے کے دوران وہ سرحدی حفاظتی فورس کی جانب سے کیے گئے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیں گے اور سینئر عہدیداران کے ساتھ سرحد پر سیکیورٹی چیلنجوں کے سلسلے میں تبادلہ خیال کریں گے۔ وزیر داخلہ بارڈر آؤٹ پوسٹ G7 کا افتتاح کریں گے اور بی ایس ایف اہلکاروں کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ وہ او پی ٹاور 1170 پر کنٹرول روم بھی جائیں گے اور حرامی نالہ خطے کا کشتی میں جائزہ لیں گے۔ بعد میں دن میں جناب شاہ بھوج میں بی ایس ایف سیکٹر ہیڈ کوارٹرز میں سرحد سے متعلق معاملات پر ایک اعلی سطحی میٹنگ کی صدارت کریں گے۔ جناب شاہ کا 6 ماہ کے اندر یہ کچھ کا دوسرا دورہ ہے۔ قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال نے دہشت گردی کے خلاف فیصلہ کن کارروائی پر زور دیا ہے اور کہا ہے کہ اس سے نمٹنے کے سلسلے میں دوہرا معیار نہیں ہو سکتا۔ روس میں بین الاقوامی سیکیورٹی سے متعلق ایک فورم سے خطاب کرتے ہوئے جناب ڈوبھال نے کہا کہ ذمہ دار ممالک کو اپنے انتخاب کا جائزہ لینا ہوگا اور یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا وہ دہشت گردی کو شہ دینے والوں کو مدد فراہم کرنا چاہتے ہیں یا اسے نمٹنے کے لیے فیصلہ کن کارروائی کرنا چاہتے ہیں۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر ماسکو میں بھارتی سفارت خانے نے کہا کہ جناب ڈوبھال نے ماسکو میں بین الاقوامی سیکیورٹی کے پہلے فورم اور سلامتی سے متعلق امور کے لیے اعلی نمائندوں کی 14ویں میٹنگ میں شرکت کی۔ اس میٹنگ کی میزبانی روسی فیڈریشن کی سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری نے کی تھی اور اس میں کثیر قطب دنیا میں بین الاقوامی

0: مقامی سیکیورٹی کو لاحق چیلنجوں اور خطرات پر تبادلہ خیال کیا گیا. بی جے پی نے پنجاب، ہریانہ، دلی اور تریپورہ کے لیے پارٹی کے نئے صدر مقرر کیے ہیں. بی جے پی کے قومی صدر نتن نوین نے مشرق دلی کے رکن پارلیمنٹ اور مرکزی وزیر ہرش ملہوترا کو پارٹی کی دلی اکائی کا صدر مقرر کیا ہے. ڈاکٹر ارچنا گپتا کو ہریانہ بی جے پی کی سربراہ اور کیول سنگھ ڈھلوں کو پنجاب بی جے پی کا نیا صدر مقرر کیا گیا ہے. ابھیشیک ڈیبروئگ تریپورہ کے بی جے پی صدر ہوں گے. ان تقرریوں کے ساتھ جناب نبین نے ملکی سطح کے ساتھ ساتھ ریاستوں میں ذمہ داری سنبھالنے والوں کی نئی ٹیم کے انتخاب کا عمل شروع کر دیا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کل نئی دلی میں قبائلی سیکیورٹی فورم کے نمائندوں سے ملاقات کی. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ قبائلی برادری کے تئیں مذکورہ نمائندوں کا جذبہ قابل ستائش ہے. انہوں نے بتایا کہ میٹنگ کے دوران قبائلی برادریوں کی ترقی اور انہیں بااختیار بنائے جانے سے متعلق مختلف موضوعات پر بامانہ تبادلہ خیال کیا گیا. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن آج سے کرناٹک، گوا اور کیرلم کے تین روزہ دورے پر رہیں گے. وہ آج کرناٹک کے بنگلورو میں آرٹ آف لیونگ فاؤنڈیشن کے 45 سال مکمل ہونے کی عالمی تقریب میں شرکت کریں گے. بعد ازاں دن میں جناب رادھا کرشنن کرناٹک کے دیوانگیری میں بی ڈی ٹی یونیورسٹی کے انجینئرنگ کالج کی پلیٹینم جوبلی تقریبات میں شرکت کریں گے. ایئر انڈیا پروازوں میں تعطل کی وجہ سے اسرائیل میں رہائش پذیر 40,000 سے زیادہ بھارتیوں میں تشویش کا ماحول ہے. جو ذاتی یا پیشہ ورانہ وجوہات سے یا پھر خطے میں جاری غیر یقینی صورتحال سے مفر کی تلاش میں بھارت آنا چاہتے ہیں. سفر سے متعلق آپشنز کم ہونے کا سیدھا مطلب سفری اخراجات میں اضافہ ہونا ہے، جو بھارتی کارکنان کے لیے باعث تشویش ہے. مغربی ایشیا میں جاری سیاسی جغرافیائی غیر یقینی صورتحال کے درمیان ایئر انڈیا نے اسرائیل کے لیے اپنی پروازوں کو معطل رکھے جانے میں جولائی کے آخر تک توسیع دے دی ہے. اس سے قبل ایئر لائنز نے تل ابیب دلی کے راستے پر پروازوں کو جون مہینے کے آخر تک معطل کیا تھا. ایئر انڈیا کے ایک اعلی اہلکار نے بتایا کہ ایسا خطے میں جاری سیاسی جغرافیائی صورتحال کے مد نظر کیا گیا ہے. مغربی ایشیا جنگ کی وجہ سے ایئر لائنز کو ایندھن کی قیمتوں میں اضافے اور فضائی حدود سے متعلق پابندیوں سمیت متعدد چیلنجوں کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے کارروائی جاتی اخراجات میں اضافہ ہوا ہے. دیہی ترقی کے وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے پردھان منتری آواس یوجنا گرامین کے تحت 12 ریاستوں کو 10,000 کروڑ روپے سے زیادہ جاری کیے ہیں. ان ریاستوں میں آسام، چھتیس گڑھ، گجرات، ہریانہ، ہماچل پردیش، جھارکھنڈ، کرناٹک، کیرلم، پنجاب، راجستھان، تمل ناڈو اور اتر پردیش شامل ہیں. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے جناب چوہان نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی اس بات کو یقینی بنانے کے لیے پابند عہد ہیں کہ ملک میں کوئی بھی غریب کچے مکان میں نہ رہے. بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے آج دلی، ہریانہ اور چنڈی گڑھ کے مختلف حصوں میں آندھی اور بارش کا ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. کل رات قومی راجدھانی کے مختلف علاقوں میں بارش ہوئی، جس کی وجہ سے شدید گرم لہر اور حبس کے حالات سے راحت ملی. آئی ایم ڈی کے مطابق بہار، ہریانہ، چنڈی گڑھ، دلی، پنجاب، راجستھان اور اتر پردیش میں آج گرج چمک کے ساتھ آندھی آنے کا امکان ہے، جس کی رفتار 80 کلومیٹر فی گھنٹہ تک ہوگی. چھتیس گڑھ، مغربی بنگال کے گنگا کے ترائی والے علاقوں، جموں کشمیر، لداخ اور کرناٹک میں بھی اسی طرح کے حالات رہیں گے. آئی پی ایل کرکٹ میں آج شام نیو چنڈی گڑھ کے مہاراجا یادویندر سنگھ بین الاقوامی کرکٹ سٹیڈیم میں ایک اہم کوالیفائر ٹو میچ میں راجستھان رائلز کا مقابلہ گجرات ٹائٹنز سے ہوگا. یہ میچ شام 7:30 بجے سے کھیلا جائے گا. اس کی فاتح ٹیم اتوار کے روز احمد آباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں آئی پی ایل 2026 کے فائنل میں رائل چیلنجرز بنگلورو کا سامنا کرے گی. اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجیے. وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ مصنوعی آبادیاتی تبدیلیوں سے متعلق مرکز کی اعلی سطحی کمیٹی اس معاملے سے نمٹنے کے لیے قانونی ضرورت کا بھی جائزہ لے گی۔ قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال نے دہشت گردوں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی پر زور دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس لعنت سے نمٹنے کے سلسلے میں دوہرا معیار نہیں ہو سکتا۔ بی جے پی نے پنجاب، ہریانہ، دلی اور تریپورہ کے لیے پارٹی کے صدر مقرر کیے ہیں۔ مغربی ایشیا میں جاری جغرافیائی اور سیاسی غیر یقینی صورتحال کے درمیان ایئر انڈیا نے جولائی کے آخر تک اسرائیل کے لیے اپنی پروازیں معطل رکھنے میں توسیع کی ہے۔ اور آئی پی ایل کرکٹ میں آج شام نیو چنڈی گڑھ میں کوالیفائر ٹو کے اہم میچ میں راجستھان رائلز کا مقابلہ گجرات ٹائٹنز سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن ای آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آپ سن رہے ہیں اردو سروس کی نشریات۔ پیش خدمت اقوال زرعی پر مبنی پروگرام شمع فروزہ۔
2: ہر شخص اپنی مرضی اور اپنے نفس کا مختار ہے، مگر ہر شخص کی مرضی اور نفس کا اختیار وہاں ختم ہو جاتا ہے جہاں سے دوسرے شخص کی مرضی اور اس کے نفس کا اختیار شروع ہوتا ہے۔ پنڈت جواہر لال نہرو نے یہی بات اس مفہوم کے الفاظ میں کہی ہے کہ ایک آدمی کی آزادی اس مقام پر ختم ہو جاتی ہے جس مقام سے دوسرے آدمی کی آزادی کا آغاز ہوتا ہے۔ ولیم کوپر کا یہ خیال بہت درست ہے کہ آزادی کے دامن میں وہ ہزاروں نعمتیں ہیں جنہیں غلامی کی زندگی بسر کرنے والے لوگ عمر بھر اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، لیکن یہ نعمتیں بھی اگر کوئی شخص اپنے نفس اور اپنی مرضی کے لیے محدود کر لے اور تنہا اپنی ذات کی منفعت کو اپنی قوم اور اپنے وطن کے تمام مفادات پر ترجیح و اولیت دینے لگے، تو یہ ترجیحی انداز فکر یا اپنے مفاد کی اولیت کا نقطہ نظر مستحسن یا قابل تعریف نہیں ہوتا بلکہ مذموم قرار پاتا ہے، کیونکہ اس قسم کا انداز فکر و نظر آدمی کے کردار اور اس کی سیرت کے اجلے دامن پر خود غرضی کے میلے دھبے لگاتا ہے۔ حالانکہ خود غرضی وہ بدترین رجحان ہے جس کے تمام مذاہب اور تمام تہذیبوں کی مشاہیر نے غیر مبہم الفاظ میں مذمت کی ہے۔ خود غرضی کا یہ بدترین رجحان جس دنیا کو کمانے کے لیے پیدا ہوتا ہے، وہ دنیا حضرت علی کرم اللہ وجہ کے خیال میں بجائے خود کچھ نہیں ہے بلکہ ایک گزرگاہ ہے جس میں نہ قیام کی کوئی جگہ ہے نہ قرار کا کوئی مقام ہے۔ خود غرضی کے رجحان کے زیر اثر اپنی قوم اور اپنے مفادات سے روگردانی در حقیقت ذات پرستی کی وہ زہریلی پیداوار ہوا کرتی ہے جس کی انتہائی بدترین قسم سرکشی اور غداری قرار پاتی ہے۔ نو نسل کے خیال میں خود پسندی کبھی بھی کسی ترقی پسندانہ اقدام کا موجب نہیں ہوتی، بلکہ آدمی کو اسی قدر انتہا پسند بنا دیتی ہے کہ وہ سماج میں رہ کر بھی سماج کے لیے کوئی مفید کام نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے عمل کی قوت انفرادیت اور خود پسندی کی حد میں اس قدر گھٹتی ہے کہ اس میں اقدام یا فیصلے کی قابل لحاظ قوت باقی نہیں رہتی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پسندی کے مضموم رجحان کو شدت کے ساتھ دبایا ہے، اور انہوں نے عبادت الہی کے جو طریقے تجویز کیے ہیں ان میں جماعت کی نماز کو اولیت و فضیلت دے کر ہر شخص کو دن بھر میں کم سے کم 5 مرتبہ یہ محسوس کرنے کا عملی موقع دیا ہے کہ فرد پر جماعت کو برتری بھی حاصل ہے۔ اولیت و فضیلت بھی مقصد یہ تھا کہ نہ صرف عبادت و بندگی بلکہ زندگی کے ہر کاروبار میں آدم و حوا کی اولاد ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنے کا گر اور ہنر سیکھ لے اور خود پسندی کے رجحان کو صدا کے لیے ترک کر دے، جو آدمی کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں نہ جانے کتنے خدشے جنم دیتی ہے اور نہ جانے کتنے فتنے پیدا کرتی ہے۔ گرو نانک دیو نے بھی خود پسندی کے رجحان کی مذمت کی ہے اور ہدایت فرمائی ہے کہ جو کچھ بھی کماؤ اسے بانٹ کر کھاؤ۔ مطلب یہ کہ آدمی کو اپنی محنت کا جائز پھل بھی صرف

0: ذات کے لیے مخصوص نہیں کر لینا چاہیے بلکہ اس پھانی میں خدا کے دوسرے بندوں کا بھی حصہ لگانا چاہیے اور اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دینے کا طریقہ سیکھنا چاہیے۔ جو لوگ اپنے مال میں دوسروں کو بھی حصہ لگاتے ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہی لوگوں کو زمین کا نمک قرار دیا ہے، اور یہی لوگ ہوتے ہیں جن کے ہاتھ امن کی بنیاد کو پائیدار بنانے کے کام آتے ہیں۔ خود پسندی ہر تہذیب اور ہر تمدن کی تاریخ میں موجب زوال ثابت ہوتی ہے۔ صرف فرد ہی خود پسند نہیں ہوتا بلکہ پوری قومیں بھی جب خود پسندی کے مرض میں مبتلا ہوتی ہیں تو زوال اور پستی کا نشانہ بن جاتی ہیں۔ اقوام سابقہ کی تاریخ کا جائزہ لیجئے تو یہ اندازہ کرنا مشکل نہیں ہوتا کہ بڑی سے بڑی قوم کی تہذیب صرف اس لیے صفائی ہستی سے مٹ گئی کہ وہ خود پسندی کے مرض میں مبتلا تھی۔ خود پسندی چاہے فرد کی ہو چاہے پوری قوم کی، انسان کی زندگی میں لگنے والا وہ گھن ہوا کرتی ہے جو اس کے عمل کی قوت کو محدود کر کے اس کے اعصاب کو ناکارہ بنا دیتی ہے۔ خود پسندی کو بہت سے لوگ چھوٹا سا گناہ خیال کرتے ہیں، لیکن وہ خدا کے نزدیک سب سے بڑا گناہ وہ ہے جسے آدمی معمولی سمجھ لے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول ہے کہ جو غلطی بارگاہ خداوندی میں تمہیں تکلیف دے وہ اس اچھے عمل سے بہتر ہے جو تمہیں خود پسند بنا دے۔
1: سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے اقوال زرین پر مبنی پروگرام شمع فروزہ، موضوع تھا نفس کی آزادی۔ یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ پیش خدمت پروگرام حسن غزل۔ اس پروگرام کے تحت لیجیے سماعت فرمائیے جگجیت سنگھ اور انجنا چوپڑا کی آوازوں میں غزلیں۔ کلام ہوگا ڈاکٹر بشیر بدر، مجلو سلطان پوری، نذیر بنارسی اور جانثار اختر کا۔

سامعین، ابھی آپ انجنا چوپڑا کی آواز میں نذیر بنارسی کا کلام سماعت فرما رہے تھے. پروگرام کی اگلی پیشکش جگجیت سنگھ کی آواز میں یہ خوبصورت غزل مجرور سلطان پوری نے اس غزل کو قلم بند کیا.

سامعین ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام کنٹری وائٹ، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ اس وقت ہماری نشریات میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن ای آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر دستیاب ہیں۔ وقت ہو چکا ہے فلمی نغموں کے پروگرام میری پسند کا۔ سامعین کی خدمت میں میزبان محمد عمران کا پیار بھرا آداب۔ سامعین، آج کے میری پسند پروگرام میں ہم بات کریں گے بڑے صغیر کے اس عظیم اداکار، تھیٹر آرٹسٹ اور فن کے شہ سوار کی، جنہوں نے ہندوستانی سنیما کو نئی پہچان دی۔ جی ہاں، آج ہمارا پروگرام وقف ہوگا عظیم اداکار پرتھوی راج کپور کے نام، جن کی آج برسی ہے۔ 3 نومبر 1906 کو وہ اس دنیا میں آئے اور آج کے دن ہی 29 مئی 1972 کو وہ ہم سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے، لیکن انہوں نے اپنے فن سے ہمیشہ کے لیے کئی نقوش چھوڑ گئے اور ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ آکاشوانی کی اردو سروس کی جانب سے ہم انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور ان کی فلموں سے چند نغمے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔

پرتھویراج کپور نے ابتدا خاموش فلموں سے کی، بعد میں جب بولتی فلموں کا آغاز ہوا تو ان کی گونج دار آواز یعنی بلند آواز، شاندار شخصیت اور جاندار اداکاری نے سب کو متاثر کیا۔ 1931 میں فلم عالم آرا ریلیز ہوئی، جو ہندوستان کی پہلی بولتی فلم تھی، اور پرتھویراج کپور بھی اس عہد کے نمایاں اداکاروں میں شمار ہو گئے۔

سامعین، یہ نغمہ تھا انہیں کی ایک سپر ہٹ فلم غزل سے. 1960 میں ریلیز ہونے والی مقبول ترین فلموں میں سے ایک، مغل اعظم ان کی شخصیت کو نمایاں طور پر پیش کرتی ہے. ان کی آواز، روپدار انداز اور مکالمے نے اس کردار کو امر بنا دیا. ایک مکالمہ ہے جیسے سلیم کہتے ہیں وہ اپنی آواز میں، سلیم تم نے محبت کی ہے بغاوت نہیں. یہ مکالمہ آج بھی فلمی تاریخ کے یادگار ترین مکالموں میں شمار ہوتا ہے. پرتھوی راج کپور صرف فلم اداکار ہی نہیں تھے بلکہ تھیٹر کے بھی عظیم خدمت گزار تھے. 1944 میں انہوں نے پرتھوی تھیٹر کی بنیاد رکھی. یہ تھیٹر پورے ہندوستان میں گھوم گھوم کر ڈرامے پیش کرتا تھا. اس ادارے نے بے شمار نئے فنکار پیدا کیا اور ہندوستانی تھیٹر کو نئی زندگی دی. پرتھوی تھیٹر کے ڈراموں میں سماجی مسائل، انسانیت، محبت اور قومی یکچیتی جیسے موضوعات شامل ہوتے تھے. پرتھوی راج کپور صرف خود عظیم اداکار نہیں تھے بلکہ انہوں نے ایک ایسا فلمی خاندان

ان کی خدمات کے اعتراف میں حکومت ہند نے انہیں کئی اعزازات سے نوازا، جس میں پدم بھوشن، دادا صاحب فالکے ایوارڈ اور اسی طرح کے اور بھی ایوارڈز ہیں۔ یہ اعزاز ہندوستانی سینما کے اعلیٰ ترین اعزازات میں شمار ہوتے ہیں۔

سامعین ابھی آپ سن رہے تھے فلمی نغموں کا پروگرام میری پسند. آج کا میری پسند پروگرام عظیم فنکار پرتھوی راج کپور کے نام وقف تھا ان کی برسی کے موقع پر. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. اس وقت ہماری نشریات میڈیم ویوز 1071

ایپل ہیڈس موبائل ایپ نیوز آن ای آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر دستیاب ہیں. پیش خدمت ہے جناب عزیز اندور کا لکھا ڈرامہ میر نگر, پیشکش جناب پریم وہرا کی.

سامعین، ابھی آپ جناب عزیز اندوری کا لکھا ڈراما میر نگر سن رہے تھے. پیشکش جناب پریم بوہرا کی تھی. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. اس وقت ہماری نشریات میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر دستیاب ہیں. دن کے 12 بجنے کو ہیں. یہ وقت ہوتا ہے خبروں کے بلٹین کا.

ارجمند علی خان سے خبریں سنیے. قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈھوبال نے دہشت گردی کے خلاف فیصلہ کن کارروائی پر زور دیا ہے. انہوں نے کہا کہ اسلام

ہمارے سن میرا تمہارا پروگرام کا پہلا نغمہ آپ نے سنا لتا منگیشکر اور محمد رفیع کی آوازوں میں. آنند بخشی کے بولتے اور اس نغمے کی موسیقی ترتیب دی تھی لکشمی کانت پیرلا نے. آئیے سنتے ہیں انورادھا پوڑوال اور اندرجیت کی آوازوں میں یہ دو گانا. فلم ہے بیٹا. دیپ کوہلی کے بول کو موسیقی سے سجایا ہے نریش شرما نے.

0: تاریخ ان کے نام اس لیے رقم ہوئی کہ فلم آلمارا ہندوستان کی اولین سوتی فلم ہے. 1937 میں انہوں نے فلم ودیاپتی میں جو کردار ادا کیا اس سے ان کو فلم انڈسٹری میں ایک خاص شناخت ملی. 1947 میں سوہراب مودی کی فلم سکندر میں انہوں نے الیگزینڈر دس گریٹ کے طور پر یادگار کردار ادا کیا. پرتھوی راج کپور کی جدوجہد اور کاوش جاری رہی, ان کو اس دوران فلمیں بھی ملتی رہیں اور وہ تھیٹر بھی کرتے رہے. اسی دوران گرانٹ اینڈرسن تھیٹر کمپنی جو کہ ایک انگلش تھیٹر کمپنی تھی میں کام کرنے کا موقع ملا. یہ کمپنی بمبئی میں ایک سال تک مقیم رہی. پرتھوی راج کپور اس سے اس دوران وابستہ رہے اور انہوں نے تھیٹر کی دنیا میں بھی اپنی ایک منفرد پہچان بنا لی. 1944 میں پرتھوی راج کپور نے اپنا چلتا پھرتا تھیٹر قائم کیا جو شہر در شہر اور قریا قریا گھوم کر ڈراموں کا انعقاد کرتا تھا. اس کمپنی نے 16 سال کی مدت میں 2662 شوز کیے. دوسری جانب پردہ فلم کی مقبولیت بڑھتی جا رہی تھی اور تھیٹر کی جانب ناظرین کی توجہ کم ہوتی جا رہی تھی, اسی لیے پرتھوی راج کپور کی تھیٹر کمپنی بھی خسارے میں رہنے لگی. مالی دقتوں کے ساتھ شہر در شہر سفر کرنا محال ہوتا جا رہا تھا, اس لیے پرتھوی راج کپور نے اپنی اس تھیٹر کمپنی کو بند کرنے کا فیصلہ لے لیا. پرتھوی راج کپور ڈرامے کے اسٹیج پر بہت مشہور ہوئے. ان کا ایک ڈرامہ پٹھان 600 مرتبہ اسٹیج کیا گیا. یہ ڈرامہ دو ہندو مسلم دوستوں کی کہانی پر مبنی تھا جس کو پیغام انسانیت کے طور پر دیکھا اور پسند کیا گیا. یہ 1950 کا دور تھا جب پرتھوی راج کپور کی ڈرامہ کمپنی دم توڑ رہی تھی اور اس کی جگہ ان کی فلمیں لے رہی تھی. یا پرتھوی راج کپور کا فلمی سفر دیکھا جائے تو ان کی فلم چاہے کامیاب رہی ہو یا فلاپ ہو گئی ہو, لیکن پرتھوی راج کپور کے کام کی ہمیشہ ہی تعریف کی گئی. 1928 سے 1971 یعنی فلم دو دھاری تلوار سے لے کر فلم کل آج اور کل تک منظر عام پر آنے والی ان کی تمام فلموں میں ان کی آن بان شان منفرد رہی. انہوں نے اپنے کمال فن سے ناقدین کو بھی متاثر کیا. یہ سلسلہ دراز ہوتا رہا اور پرتھوی راج کپور فلم انڈسٹری پر غالب آتے گئے. 1960 میں فلم مغل اعظم منظر عام پر آئی. ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں اس فلم کو دنیا کی بہترین فلموں میں شمار کیا جاتا ہے. یہ آصف کے ذریعے بنائی گئی اس فلم میں انہوں نے شہنشاہ جلال الدین اکبر کا کردار ادا کیا. اس فلم میں ان کی آواز کا جادو, مکالموں کی ادائیگی اور چہرے کے سنجیدہ اور غضبناک تاثرات فلم دنیا کی تاریخ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئے. پرتھوی راج کپور آج اداکاری کا ایک اسکول شمار ہوتے ہیں. جن اداروں میں اداکاری کا فن سکھایا جاتا ہے اس میں دوران تربیت پرتھوی راج کپور کی اداکاری کو ایک نمونہ بنا کر زیر تربیت طلبہ کو دکھایا جاتا ہے. آج بھی اداکاری کے اسکول ان کے نام پر زندہ ہیں. پرتھوی راج کپور کی مشہور فلموں میں آلم آرا, دروپدی, میرا ڈاکو, سکندر, رستم سہراب, غزل, سکندر اعظم, نانک نام جہاز اور ہیر رانجھا وغیرہ قابل ذکر ہیں, جن میں انہوں نے اپنی اداکاری کے ہنر اور صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا. 29 مئی 1972 کو یہ عظیم کلاکار اس دنیا سے رخصت ہوا. حکومت ہند نے بعد از ملک ان کو دادا صاحب پھالکے ایوارڈ سے نوازا, جبکہ حکومت ہند ان کی فنی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے 1969 میں انہیں پدم بھوشن سے نواز چکی تھی. 1996 میں پرتھوی تھیٹر کی گولڈن جوبلی کے موقع پر حکومت ہند کے محکمہ ڈاک نے ان کے نام پر یادگاری ٹکٹ جاری کیا. علاوہ ازی راج کپور کی فلمی اور تھیٹر کی ذاتی خدمات کے اعتراف میں بھی 2013 میں ان کی یاد میں ایک ڈاک ٹکٹ جاری کیا گیا تھا. اپنے زمانے میں بڑے اعزازات انہوں نے حاصل کیے. پرتھوی راج کپور اپٹا کے اساسی رکن تھے. پرتھوی راج کپور نے اداکاری اور فنکاری کی جو وراثت چھوڑی ہے آج ان کے بچے اس وراثت کو آگے بڑھا رہے ہیں. یہ گھرانہ فلم انڈسٹری کا مشہور معروف اور مقبول عام گھرانہ ہے.
1: سامعین ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام تاریخ ساز, یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. پیش خدمت ہے پروگرام سرخیوں میں.
2: یہ آکاشوانی ہے, پرستوت ہے کارکرم سرخیوں میں. اس کے انترگت سنیے وشیش گہن پنرکشن پر سروچ نیالے کا نرنے, چناوی پاردرشتا کی نئی دشا پر چرچا. اس میں بھاگ لے رہے ہیں نرواچن آیوگ کے پورو مہانیدیشک اکشے راؤت اور ورشت پترکار مکیش رنجن.
3: سروچ نیالے کے کل کے اہم فیصلے میں متداتا سوچی کے وشیش گہن پنرکشن پرکریا یعنی SIR کو پوری طرح وید ٹھہرایا گیا ہے. سروچ نیالے نے کہا

ریکارڈ اضافے کا امکان ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ مرکز کی اعلی سطحی کمیٹی غیر قانونی طور پر ملک میں داخل ہونے اور دیگر غیر فطری وجوہات کے سبب مصنوعی آبادیاتی تبدیلیوں کے سلسلے میں اس بات کا بھی جائزہ لے گی کہ کیا اس معاملے سے نمٹنے کے لیے قانون کی ضرورت ہے یا نہیں۔ جاوید شاہ نے کہا کہ یہ کمیٹی ملک بھر میں ہو رہی مصنوعی آبادیاتی تبدیلیوں کی وجوہات کا بھی جائزہ لے گی۔ انہوں نے کہا کہ وہ ضروری اصلاحی اقدامات پر تبادلہ خیال کرے گی اور اس بات کا پتہ لگائے گی کہ کیا کسی مخصوص قانون کی عملداری لازمی ہے۔ وزیر داخلہ کل گاندھی نگر میں 340 کروڑ روپے مالیت کے ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کرنے اور سنگ بنیاد رکھنے کے بعد ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جسٹس پرکاش پربھاکر نیلوکر کی سربراہی میں کمیٹی ایک سال کے اندر اندر اپنی رپورٹ داخل کرے گی۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ مرکز ملک میں ہر گھسپیٹھیے یا در انداز کی نشاندہی کرنے اور اسے نکال باہر کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ جناب شاہ نے مغربی بنگال میں ترمون کانگریس حکومت کی بنگلہ دیش سے در اندازی کے لیے نقطہ چینی کی اور دعویٰ کیا کہ ریاست میں اسمبلی انتخابات کے بعد صورتحال تبدیل ہوئی ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے زور دے کر کہا ہے کہ انتصاری افو درگزر اور مہذب رویہ شخصیت کا اصلی زیور ہے۔ سنسکرت کا یہ قول شیئر کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ ان خوبیوں کے ساتھ ملک کے عوام ایک ترقی یافتہ بھارت کی تشکیل کے لیے تیزی کے ساتھ سرگرم عمل ہیں۔ قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبال نے دہشت گردی کے خلاف فیصلہ کن کارروائی پر زور دیا ہے اور کہا ہے کہ اس سے نمٹنے کے لیے دوہرا معیار نہیں ہو سکتا۔ روس میں بین الاقوامی سیکورٹی سے متعلق ایک فورم سے خطاب کرتے ہوئے جناب ڈوبال نے کہا کہ ذمہ دار ممالک کو اپنے انتخاب کا جائزہ لینا ہوگا اور یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا وہ دہشت گردی کو شہ دینے والوں کو مدد فراہم کرنا چاہتے ہیں یا اس سے نمٹنے کے لیے فیصلہ کن کارروائی کرنا چاہتے ہیں۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر ماسکو میں بھارتی سفارت خانے نے کہا کہ جناب ڈوبھال نے ماسکو میں بین الاقوامی سیکورٹی کے پہلے فورم اور سلامتی سے متعلق امور کے لیے اعلی نمائندوں کی 14ویں میٹنگ میں شرکت کی۔ اس میٹنگ کی میزبانی روسی فیڈریشن کی سیکورٹی کونسل کے سیکرٹری نے کی تھی اور اس میں کثیر قطبی دنیا میں بین الاقوامی سیکورٹی کو لاحق چیلنجوں اور خطرات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے آج اقوام متحدہ کی امن قائم کرنے والی افواج کے بین الاقوامی دن کے موقع پر دنیا بھر میں امن قائم کرنے والی یو این امن فورسز کو خراج تحسین پیش کیا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں ڈاکٹر جے شنکر نے اقوام متحدہ کے امن قائم کرنے کے مشن کے تحت اقوام متحدہ کی امن فوج میں خدمات انجام دینے والی بہادر مرد و خواتین فوجیوں کی ستائش کی جو عالمی سطح پر امن اور سلامتی کو برقرار رکھنے کے اپنے عزم پر قائم ہیں۔ کامرس اور صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے تجارت و صنعت کے 50 سے زائد سربراہوں کے ساتھ ایک گول میز میٹنگ میں شرکت کی۔ نیویارک میں بھارت کے قونصلیٹ جنرل اور بھارت امریکہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ فورم نے مشترکہ طور پر اس میٹنگ کی میزبانی کی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب گوئل نے کہا کہ میٹنگ میں انہوں نے بھارت کی تیز رفتار ترقی، اصلاحات پر مبنی تجارتی ماحول اور عالمی سرمایہ کاروں کے لیے وسیع تر مواقع پر تبادلہ خیال کیا۔ مغربی ایشیا میں جاری سیاسی، جغرافیائی غیر یقینی صورتحال کے درمیان ایئر انڈیا نے اسرائیل کے لیے اپنی پروازوں کو معطل رکھے جانے میں جولائی کے آخر تک توسیع دے دی ہے۔ اس سے قبل ایئرلائنس نے تل ابیب دلی راستے پر پروازوں کو جون مہینے کے آخر تک معطل کیا تھا۔ ایئر انڈیا کے ایک اعلی اہلکار نے بتایا کہ ایسا خطے میں جاری سیاسی، جغرافیائی صورتحال کے مدنظر کیا گیا ہے۔ مغربی ایشیا جنگ کی وجہ سے ایئر لائنز کو ایندھن کی قیمتوں میں اضافہ اور فضائی حدود سے متعلق پابندیوں سمیت متعدد چیلنجوں کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے کارروائی جاتی اخراجات میں اضافہ ہوتا ہے۔ سفر سے متعلق آپشنز کم ہونے کا سیدھا مطلب سفری اخراجات میں اضافہ ہونا ہے، جو بھارتی کارکنان کے لیے باعث تشویش ہے۔ سپاہی پاسداران انقلاب اسلامی آئی آر جی سی نے کہا ہے کہ جنوبی ایران میں امریکہ کے رات بھر کے تازہ حملوں کے بعد اس نے خطے میں امریکی فضائی اڈے کو نشانہ بنایا ہے۔ کویت میں جہاں امریکی اڈا موجود ہے، اس نے کہا ہے کہ میزائل اور ڈرون کو بیچ میں ہی روک لیا گیا، لیکن اس نے نشانے کی تصدیق نہیں کی ہے۔ امریکہ کی جانب سے آبنائے ہرمز پر ایران کے ڈرون اور جنوبی ایران کے اہم شہر بندر عباس میں ایک فوجی ٹھکانے کو نشانہ بنائے جانے کے بعد ایران کی جانب سے
میزائل حملہ کیا گیا ہے، 3 دنوں میں یہ

سامعین کی خدمت میں آداب عرض ہے، یہ آکاش وانی ہے میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز موبائل ایپ نیوز آن اے آر اور DD فری ڈش پر آکاش وانی سے اردو سروس کی دوسری مجلس کا اب آغاز ہوتا ہے۔ آئیے نظر ڈالیں آج کی اس مجلس میں۔

نشر ہونے والے پروگراموں پر۔ اب سے چند ہی لمحوں کے بعد یعنی 3:05 پر خبریں نشر کی جائیں گی اور 3:15 پر آپ سنیں گے پروگرام میری پسند۔ 3:30 پر آج اردو سروس پیش کرے گی معروف شاعر ڈاکٹر بشیر بدر پر ایک خصوصی تعزیتی پروگرام۔ 4 سے آپ فلمی موسیقی کا لطف لے سکیں گے۔ یہ پروگرام شام کے 4:50 تک جاری رہے گا۔ شام 4:50 پر خبریں نشر کی جائیں گی اور 5 آج کی دوسری مجلس ختم ہو جائے گی۔ یہ تھی ایک نظر اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر۔ یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔

0: آئین کے مرکزی وزیر دھرمیندر پردھان نے امتحان مافیا کے خلاف سخت کارروائی اور مستحق طلبہ کے تحفظ کا یقین دلایا ہے. جناب پردھان نے آج کہا کہ پیپر افشا ہونے کا واقعہ انتہائی افسوسناک تھا, جبکہ ایسا واقعہ پیش نہیں آنا چاہیے. ڈی ڈی نیوز کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں جناب پردھان نے کہا کہ بغیر کسی غلطی کے ایک منظم اور مناسب ڈھنگ سے دوبارہ امتحان کا انعقاد کیا جائے گا. طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے پردھان نے کہا کہ انہیں یقین دلایا کہ حکومت ان کی تشویش کو سمجھتی ہے اور انہیں اس بات کو تسلیم کیا کہ ان کے اعتماد کو ٹھیس پہنچی ہے. وزیر موصوف نے اس بات کا پھر یقین دلایا کہ بڑھتی ہوئی تشویش کے پیش نظر غلطی سے پاک امتحان کا انعقاد کرانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے. امتحان کے عمل میں مستقبل میں کسی بھی ناخوشگوار واقعے کو روکنے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جا رہے ہیں. قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال نے دہشت گردی کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کی ضرورت پر زور دیا ہے اور کہا ہے کہ اس سے نمٹنے کے سلسلے میں دوہرا معیار اختیار نہیں کیا جا سکتا. روس میں بین الاقوامی سیکیورٹی سے متعلق ایک فورم سے خطاب کرتے ہوئے جناب ڈوبھال نے کہا کہ ذمہ دار ممالک کو اپنے انتخاب کا جائزہ لینا ہوگا اور یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا وہ دہشت گردی کو شہ دینے والوں کو مدد فراہم کرنا چاہتے ہیں یا اس سے نمٹنے کے لیے فیصلہ کن کارروائی کرنا چاہتے ہیں. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر ماسکو میں بھارتی سفارتخانے نے کہا کہ جناب ڈوبھال نے ماسکو میں بین الاقوامی سیکیورٹی کے پہلے فورم اور سلامتی سے متعلق امور کے لیے اعلی نمائندوں کی 14ویں میٹنگ میں شرکت کی. فورم کی میٹنگ کے موقع پر جناب ڈوبھال نے روس کے اپنے ہم منصب شوئگو کے ساتھ بھی میٹنگ کی. کامرس اور صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے تجارت اور صنعت کے 50 سے زائد سربراہوں کے ساتھ ایک گول میز میٹنگ میں شرکت کی. نیو یارک میں بھارت کے کونسلیٹ جنرل اور بھارت امریکہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ فورم نے مشترکہ طور پر اس میٹنگ کی میزبانی کی. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب گوئل نے کہا کہ میٹنگ میں انہوں نے بھارت کی تیز رفتار ترقی اصلاحات پر مبنی تجارتی ماحول اور عالمی سرمایہ کاروں کے لیے وسیع تر مواقع پر تبادلہ خیال کیا. انہوں نے بھارت امریکہ تجارت کو وسیع کرنے, سرمایہ کاری میں اختراع پیدا کرنے اور مشترکہ خوشحالی کے لیے سپلائی چین شراکت داری کے طور طریقوں پر بھی تبادلہ خیال کیا. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. بھارت نے ماحول کے لیے سازگار توانائی کے اپنے سفر میں ایک تاریخی سنگ میل طے کیا ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں نئی اور قابل تجدید توانائی کے مرکزی وزیر پرہلاد جوشی نے کہا کہ اب پی ایم سوریہ گھر اسکیم کے تحت 40 لاکھ گھروں کو چھت پر نصب کیے جانے والے شمسی توانائی کے نظام کی سہولت فراہم کر دی گئی ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ قابل تجدید توانائی سے متعلق ایک پہل سے بھی زیادہ اس یکسر تبدیلی لانے والی اسکیم سے شہری محض توانائی خرچ کرنے والے لوگ نہیں رہ گئے ہیں, بلکہ وہ بجلی کے پیداکار بھی بن گئے ہیں. اس اسکیم سے کنبے اپنے بجلی کے اخراجات میں کمی کر سکیں گے, سرکاری سبسڈیز سے فائدہ اٹھا سکیں گے اور بجلی کے اخراجات پوری طرح ختم کر سکیں گے. وزیر موصوف نے خاص طور پر کہا کہ ہر گھر میں جب شمسی توانائی ہوگی تو ملک توانائی کو یقینی فراہمی, ماحولیاتی استحکام اور خود کفیل وکست بھارت کے تصور کو پورا کرنے کی جانب بڑھے گا. نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن, لوک سبھا اسپیکر اوم برلا اور مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے آج سابق وزیر اعظم چودھری چرن سنگھ کی برسی پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں نائب صدر جمہوریہ نے کہا کہ سابق وزیر اعظم ایک دور اندیش رہنما تھے اور انہوں نے کسانوں کی فلاح بہبود اور بھارت کی دہی لوگوں کی ترقی کے لیے پوری جان فشانی کے ساتھ کام کیا. لوک سبھا اسپیکر نے کہا کہ سابق وزیر اعظم کی پوری زندگی ملک کے کسانوں, مزدوروں اور گاؤں کی ترقی اور خوشحالی کے لیے گزری. جناب شاہ نے اس موقع پر بھارت رتن چودھری چرن سنگھ کے آزادی کی جدوجہد سے لے کر ایمرجنسی کی مدت کے دوران جمہوری قدروں کو مستحکم کرنے میں کلیدی رول ادا کیا. بھارت اور کینیڈا نے اس سال کے آخر تک جامع اقتصادی شراکت داری معاہدہ سی ای پی اے سے متعلق مذاکرات سے اتفاق کرنے کے تئیں اپنی عہد بستگی کا اعادہ کیا ہے. تجارت اور سرمایہ کاری فورم پر بھارت اور کینیڈا کے مشترکہ بیان میں صنعت و تجارت کے وزیر پیوش گوئل اور کینیڈا کے بین الاقوامی تجارت کے وزیر منیندر سدھو نے باہمی طور پر سود مند سی ای پی اے معاہدے کو آگے بڑھانے کے تئیں اپنی عہد بستگی کا اعادہ کیا. دونوں وزیروں نے دونوں ملکوں کے میں کاروباری موقع اور معاشی ترقی کو فروغ دینے والے نتائج حاصل کرنے کے لیے دو طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری کو مستحکم کرنے کے ارادے کا بھی اعادہ کیا۔ ٹیکسٹائل کے مرکزی وزیر گریراج سنگھ نے آج کہا کہ بھارت وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں ایک مضبوط معیشت کے طور پر ابھرا ہے اور اصلاحات اور سازگار پالیسی کی بدولت ٹیکسٹائل شعبوں میں تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فی الحال بھارت ٹیکسٹائل مارکیٹ 15 لاکھ کروڑ روپے سے زیادہ کے بقدر ہے اور حکومت اسے 2030 تک 25 لاکھ کروڑ روپے سے زیادہ تک لے جانے کے لیے کام کر رہی ہے۔ ایئر انڈیا پروازوں میں تعطل کی وجہ سے اسرائیل میں رہائش پذیر 40,000 سے زیادہ بھارتیوں میں تشویش کا ماحول ہے، جو ذاتی یا پیشہ ورانہ وجوہات سے یا پھر خطے میں جاری یا غیر یقینی صورتحال سے موفر کی تلاش میں بھارت آنا چاہتے ہیں۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر اجے شنکر نے آج اقوام متحدہ کی امن قائم کرنے والی افواج کے بین الاقوامی دن کے موقع پر دنیا بھر میں امن قائم کرنے والی یو این ارم فورسز کو خراج تحسین پیش کیا۔ اتر پردیش کے حمیرپور ضلع میں کم از کم 6 کارکن ہلاک ہو گئے۔ یہ لوگ دیر رات ایک طوفان کے دوران ایک زیر تعمیر پل کے گر جانے کے حادثے میں ہلاک ہوئے ہیں۔ 2026 کی ایشین U20 ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں بھارت کے ایتھلیٹکس نے ٹریک اور فیلڈ مقابلے میں کئی ریکارڈ بنائے۔ خواتین کے 100 میٹر مقابلے میں نپم نے 11.62 سیکنڈ کی ٹائمنگ کے ساتھ کانسی کا تمغہ جیتا۔ وہ چیمپئن شپ کے اس مقابلے میں تمغہ جیتنے والی 25 سال میں بھارت کی پہلی خاتون بن گئی ہیں۔ نیتن گپتا نے 5,000 میٹر کے ریس واک میں خطاب جیتا اور خواتین کی ٹرپل جمپ میں سادھنا روی نے 12.78 میٹر کی اپنی بہترین کوشش کے ساتھ چاندی کا تمغہ جیتا۔ خاص خاص خبریں ایک بار پھر سنیے۔ سپریم کورٹ نے سبھی ہائی کورٹس کو ہدایت دی ہے کہ وہ اپنے محفوظ کیے گئے فیصلے 3 ماہ کے اندر سنا دیں۔ تعلیم کے وزیر دھرمیندر پردھان نے امتحان مافیا کے خلاف سخت کارروائی اور مستحق طلبا کے تحفظ کا یقین دلایا۔ قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبال نے دہشت گردی کے خلاف فیصلہ کن کارروائی پر زور دیا ہے۔ پی ایم سوریا گھر اسکیم نے 40 لاکھ گھروں کو روف ٹاپ سولر کی سہولت فراہم کر کے ایک بڑا سنگ میل طے کیا ہے۔ اور بھارتی ایتھلیٹ نپم نے ہانگ کانگ میں 20 سال کی ایشین ایتھلیٹک چیمپئن شپ میں خواتین کی 100 میٹر دوڑ میں کانسی کا تمغہ حاصل کیا ہے۔ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن AIR اور ڈی ڈی فری ڈش پر آپ سن رہے ہیں اردو سروس۔ پیش ہے پروگرام میری پسند۔

0: سن 1999 میں انہیں ادب کے شعبے میں نمایاں خدمات پر ہندوستان کے چوتھے بڑے شہری اعزاز پدم شری سے نوازا گیا تھا. اسی سال انہیں ان کے مجموعہ آس پر ساہتیہ اکادمی ایوارڈ بھی دیا گیا. اس کے علاوہ انہیں اتر پردیش اردو اکادمی اور بہار اردو اکادمی سمیت کئی قومی اور بین الاقوامی اعزازات سے نوازا گیا. ان کی شاعری دیوناگری اور گجراتی رسم الخط میں بھی شائع ہوئی، جبکہ ان کے کلام کے انگریزی اور فرانسیسی زبانوں میں ترجم بھی ہوئے.
1: ڈاکٹر بشیر بدر کی شاعری کی سب سے اہم بات ان کی سادگی ہے. وہ مشکل الفاظ یا پیچیدہ استعاروں کے بجائے عام بول چال کی زبان میں گہری بات کہہ جاتے ہیں، اور اسی لیے ان کے اشعار صرف پڑھے نہیں جاتے بلکہ محسوس کیے جاتے ہیں. ان کے چند اشعار ملاحظہ ہوں.
0: نہ جی بھر کے دیکھا نہ کچھ بات کی، بڑی آرزو تھی ملاقات کی.
1: عجیب شخص ہے ناراض ہو کے ہنستا ہے، عجیب شخص ہے ناراض ہو کے ہنستا ہے، میں چاہتا ہوں خفا ہو تو وہ خفا ہی لگے.
0: اس کی آنکھوں کو غور سے دیکھو، اس کی آنکھوں کو غور سے دیکھو، مندروں میں چراغ جلتے ہیں.
1: سر جھکاؤ گے تو پتھر دیوتا ہو جائے گا، اتنا مت چاہو اسے وہ بے وفا ہو جائے گا. ہم بھی دریا ہیں ہمیں اپنا ہنر معلوم ہے، ہم بھی دریا ہیں ہمیں اپنا ہنر معلوم ہے، جس طرف بھی چل پڑیں گے راستہ ہو جائے گا.
0: محبتوں میں دکھاوے کی دوستی نہ ملا، محبتوں میں دکھاوے کی دوستی نہ ملا، اگر گلے نہیں ملتا تو ہاتھ بھی نہ ملا.
1: ہر دھڑکتے پتھر کو لوگ دل سمجھتے ہیں، ہر دھڑکتے پتھر کو لوگ دل سمجھتے ہیں، عمریں بیت جاتی ہیں دل کو دل بنانے میں.
0: دشمنی جم کر کرو لیکن یہ گنجائش رہے، دشمنی جم کر کرو لیکن یہ گنجائش رہے، جب کبھی ہم دوست ہو جائیں تو شرمندہ نہ ہوں.
1: اگر تلاش کرو تو کوئی مل ہی جائے گا، مگر کون ہماری طرح سے تم کو چاہے گا. ہمارے ساتھ یہ موسم فرشتوں جیسا ہے، ہمارے بعد یہ موسم بہت ستائے گا.
0: ڈاکٹر بشیر بدر صرف ادبی حلقوں تک محدود نہیں رہے بلکہ عام لوگوں میں بھی بے حد مقبول ہوئے. ان کے اشعار مشاعروں، کتابوں، سوشل میڈیا اور موسیقی کی دنیا میں بھی بہت پسند کیے جاتے ہیں. بہت سے گلوکاروں نے ان کی غزلیں گائیں اور لوگوں کے دلوں تک پہنچایا. ان کا انداز ایسا ہے کہ نوجوان نسل بھی ان سے جڑاؤ محسوس کرتی ہے. مشہور شاعر وسیم بریلوی نے ایک نجی ٹی وی چینل کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا، بشیر بدر کے انتقال سے پیدا ہونے والے خلق کو پرکرنا ناممکن ہے، یہ انتہائی افسوس ناک خبر ہے، اور وہ میرے بہت ہی پیارے دوست تھے. 1970 سے لے کر جب تک وہ مشاعروں میں شرکت

مشید کی آواز میں یہ نغمہ بھی اپنے بادشاہ فلم سے سنا. فلمی نغموں کے پروگرام کی اگلی پیشکش لتا منگیشکر ایس پی بالا سبرمنیم کی آوازوں میں ہے. فلم کا نام ہے میں نے پیار کیا.

0: سنجے مہاپاترا نے بتایا کہ ملک کے شمال مشرقی حصوں میں اس مدت کے دوران معمول کی بارش ہوگی. 2026 کے ایشین U20 ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں بھارت کے ایتھلیٹسٹ نے ٹریک اور فیلڈ مقابلوں میں کئی ریکارڈ بنائے. خواتین کے 100 میٹر دوڑ مقابلے میں نپم نے 11.62 سیکنڈ کی ٹائمنگ کے ساتھ کانسے کا تمغہ جیتا. آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ آپریشن سندور ایک بے مثال کامیابی تھی جہاں بھارت نے پاکستان کو 4 دن کے اندر جنگ بندی کی درخواست کرنے پر مجبور کر دیا. بھارت آنے والا تیل ٹینکر نیسوس کے روس نے کامیابی سے آبنائے ہمروس کو پار کر لیا ہے اور وہ اگلے مہینے کی 3 تاریخ تک وشاکھاپٹنم پہنچ جائے گا. تعلیم کے وزیر دھرمیندر پردھان نے امتحان مافیا کے خلاف سخت کارروائی اور مستحق طلباء کے تحفظ کا یقین دلایا ہے. آئی ایم ڈی نے جون کے مہینے میں پورے ملک میں معمول سے کم مانسون بارش اور کچھ ریاستوں میں معمول سے زیادہ گرمی کی پیش گوئی کی ہے. اور بھارتی ایتھلیٹ نپم نے ہانگ کانگ میں 20 سال تک کی ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں خواتین کی 100 میٹر دوڑ میں کانسے کا تمغہ جیتا ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کے بلٹن ختم ہوا.
1: میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر ابھی تک آپ سن رہے تھے اردو سروس کی دوسری مجلس کی نشریات. شام کے 5 بجنے کو ہیں. دوسری مجلس کا وقت اب ختم ہوتا ہے. رات 9:15 پر ہم ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں گے تیسری مجلس کی نشریات لے کر. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. 5 بجنے کو ہیں. دوسری مجلس کا وقت اب ختم ہوتا ہے. رات 9:15 پر ہم ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں گے تیسری مجلس کی نشریات لے کر. تب تک کے لیے اجازت دیجیے.
2: نمسکار. آکاشوانی ورلڈ سروس دین دیے پنجابی سیوائے شام دے 5 بجے نے ہن ساڈی دوجی سبھا شروع ہوندی ہے. سبھا دا آغاز کر رہے ہیں سرائکی پروگرام دے نال. سن دیا جھوک ماہی دی.

0: اچھا اب ٹیسٹ آپ کا بتاؤ تو آپ کو ریڈیو کے کون کون سے ناٹک یا دھاراواہک یاد ہیں؟
1: ہاں ہاں بہت سارے جیسے ہوا میں ہے،
2: ہاں وہ تو ہمیں بھی یاد ہے، پہلے وہ رات کو 9:15 بجے آتا تھا،
1: بالکل بالکل،
2: اور میرے پاپا تو بتاتے ہیں کہ ان کو انسپیکٹر ایگل بہت پسند تھا،
3: وہ کیا تھا؟
0: وہ بھی ایک دھاراواہک تھا، بہت مزیدار تھا، سسپینس تھرلر ٹائپ۔
4: ہاں میرے پاپا بھی بتاتے تھے کہ کوئی نہ کوئی رہسیمائی کیس سالوونگ سٹوری ہوتی تھی اس میں،
1: بالکل بالکل۔
2: پر دادی جی ناٹک کرنے ہیں ریڈیو پر، یہ کیسے سوچا ہوگا کسی نے؟ اس کی اسکرپٹ کیا ہوگی اور کلاکار کہاں سے آئیں گے؟ یہ کیسے ڈیسائیڈ کیا ہوگا کسی نے یہ آئیڈیا نا کہ ناٹک ہی کیا جائے ریڈیو پر، ہے نا؟
0: دیکھو رمشا بیٹا، مجھے جہاں تک یاد ہے یورپی دیشوں میں تو ریڈیو ناٹک پہلے سے ہی ہو رہے تھے، اور بی بی سی کے کیف براؤن جو اپنے نک نیم جم سے پہچانے جاتے تھے، جیسا کہ ہمارے ویری انٹیلیجنٹ ردم کمار جی نے ہمیں بتایا تھا، انہوں نے انڈین براڈ کاسٹنگ سروس کو ریڈیو کے نئے نئے گر سکھائے تھے۔ جتنا بھی میں نے اپنے سینئر سے سنا تھا اس کے حساب سے 1936 کے دشک سے ہی ناٹکوں کی شروعات ہو چکی تھی، اور دھیرے دھیرے ناٹکوں کی کہانیوں نے لوگوں کو اپنے سے باندھنا شروع کر دیا، تو ناٹک زیادہ لوکپریہ تھے جو آج بھی ہیں۔
2: اچھا تب بھی تھے؟
1: ہاں ہاں، اور ہمارے پتا جی بتاتے تھے کہ ریڈیو کے اندر سے آواز آنا ہمارے لیے کرشمہ تھا، اور ناٹک یعنی ایک کہانی جس کو بھاؤ دھونی کے ساتھ پرسارت کیا جاتا تھا، اور بھائی وہ تو غضب ہی انبھو تھا لوگوں کے لیے۔
4: اور ہمارے لیے تو یہ بات ہی عجب تھی کہ ریڈیو میں بولنے والے لوگ اس چھوٹے سے ڈبے میں آخر رہتے کیسے ہیں۔ اچھا اسی بات پر نا ایک بہت ہی مزیدار بات بتاتی ہوں، پتہ ہے جب ہمارے گھر میں ریڈیو آیا نا تب ہم سب ایسے ہو گئے تھے جیسے کہ ہمارے گھر میں کوئی نور کا ہیرا آ گیا ہو۔
1: بالکل بالکل بالکل،
4: اپنے آگے تو ہم کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے، سارے دوست وغیرہ ہماری جی حضوری کرتے، اور میں اور میرا بھائی روز ہی ان کو ریڈیو کی نئی نئی باتیں سنا دیتے، پر یہ بات ہم نہیں بتا پاتے تھے کہ اس چھوٹے سے ڈبے میں اتنے لوگ آخر رہتے کیسے ہیں۔
0: سچ
4: تو پتہ ہے ہمارا سچ ان کے لیے جھوٹ بنتا جا رہا تھا، اب یہ بات بھلا ہمیں کیسے برداشت ہوتی؟ تو بھائی میں اور میرے بھائی ہم دونوں کے دماغ میں نا ایک خرافات آئی کہ جس دن نا باو جی گھر پہ نہیں ہوں گے نا اس دن ہم اپنے دوستوں کو دکھائیں گے کہ ریڈیو میں کیسے یہ بولنے اور یہ سب گانے والے لوگ رہتے ہیں۔
5: تبھی تو میں سوچتا رہتا تھا کہ یہ شیطانیاں مجھے کہاں سے ملی ہیں، اب پتا چل رہا ہے کہ یہ تو وراثت سے ملی۔
2: مجھے بات سنے دو۔ ہاں آنٹی جی بتائیے پھر کیا ہوا؟ ایک منٹ، آپ نے ریڈیو اپنے دوستوں کو سنایا؟
4: سنو سنو رمشا، ہم نا موقع کی تلاش میں تھی کہ ایک دن کے لیے ماں باؤ جی گھر سے باہر جائیں اور ہم اپنی شرط پوری کریں، بس پھر کیا تھا، مل گیا ہمیں موقع۔ چاچا جی کی چٹھی آئی کہ فلاں فلاں تاریخ کو نئی دلی ریلوے اسٹیشن پر وہ لوگ ہوں گے، گھر نہیں آ پائیں گے، ہاں وہیں ان سے ملنے آ جانا۔ بس اب کیا تھا، 4-5 گھنٹوں کے تو ہم مالک تھے۔ تو جی باقاعدہ دوستوں کو بلایا گیا، شربت چلے، مرمرے رکھے گئے، پہلے تو خوب سارے گانے سنے گئے، سماچار بھی سنے ہم نے، پتہ ہے اب یہ دکھانا تھا کہ یہ لوگ اس چھوٹے سے ڈبے میں رہتے کیسے ہیں اور پھر ریڈیو بند ہونے کے بعد جاتے کہاں ہیں۔ اب بھائی یہ دیکھنے کے لیے میرے بھائی صاحب نے کیا کیا، ریڈیو ہی کھول دیا۔
0: کیا نظارہ رہا ہوگا، پھر تو خوب ڈرا ڈر پڑی ہوں گی۔
4: باجی ماجی ڈانٹ تو بہت چھوٹی سی چیز تھی، مار پڑی تھی خوب مار۔
1: اچھا ہوا۔
2: اچھا دادی سنا ہے کہ کئی مشہور کلاکار اپنے شروعاتی دور میں ریڈیو میں ڈراما کیا کرتے تھے، سچ ہے کیا؟
0: بالکل بالکل سچ ہے، اور ان میں سے بہت سے تو میرے فیوریٹ بھی تھے۔ پتہ ہے پہلے کلاکاروں کی کلا ریڈیو سے ہی نکھرتی اور چھنتی تھی۔
1: رکمنی جی ایک بات تو اور بہت اچھی ہے آکاشوانی کے ناٹکوں میں کہ آپ کو

سامعین کی خدمت میں آداب عرض. یہ آکاش وانی ہے, شب کے 9:15 ہیں. اردو سروس کی تیسری مجلس کے نشات کا آغاز ہوتا ہے. ہماری نشات آپ سن سکتے ہیں میڈیم ویوز 1071 kHz, موبائل ایپ نیوز سونے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر. آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں اس مجلس میں نشر والے پروگراموں پر.

شب کے 11:45 پر قوالے پیش کریں گے اسلم صاحب قوال اور ہم نوا. شب کے 12 بجے عالمی خبریں نشر کی جائیں گی. 12:10 پر کلاسیکی موسیقی میں آپ سنیں گے جے بسواس کا ستار پر بجایا راگ چھایا نچ.

شب کے 12:30 بجے آخر شب پروگرام میں ہم آپ کی نظر کرتے ہیں چند سدا بار پرانے فلمی نف میں. 12:50 پر خبریں نشر کی جائیں گی اور شب 1 بجے اردو سروس کی تیسری مجلس کی نشریات اختتام پذیر ہو جائیں گی. سامان یہ تھا ایک مختصر تعارف سے مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں کے حوالے سے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے.

یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. پیش خدمت ہے پروگرام ایک فنکار. اس پروگرام میں آج کی فنکارہ ہیں چھایا گانگولی.

سرحدوں کی حفاظت کرنا اور غیر قانونی امیگریشن کو جڑ سے ختم کرنا ملک کی آبادی کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے انتہائی اہم ہے. وہ آج گجرات کے بھوج میں بھارت پاکستان سرحد پر G7 اور G13 کی اہم سرحدی چوکیوں کا افتتاح کرنے کے بعد فوجیوں اور عوامی اجتماع سے خطاب کر رہے تھے. وزیر موصوف نے کہا کہ مرکز ڈرونز، ریڈارز اور جدید باڑ لگانے سمیت جدید ترین ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہا ہے تاکہ ناقابل دراندازی اور خامیوں سے پاک سیکیورٹی گریڈ قائم کی جا سکے. وزیر داخلہ نے نئے متعارف کردہ کوڈری پارٹائٹ سیکیورٹی گریڈ کے ساتھ سرحد انتظامیہ میں بڑی ڈھانچہ جاتی تبدیلی کا اعلان کیا. مغربی بنگال میں وزیر اعلی شوبھندو ادھیکاری نے ریاست میں دراندازی پر تشویش ظاہر کی ہے جو آبادیاتی تبدیلیوں کا باعث بن رہی ہے. نبرنہ میں ریاستی سیکرٹریٹ میں مردم شماری کے پرنسپل افسران کی کانفرنس کا افتتاح کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سابقہ سرکار دراندازی کے معاملے میں کارروائی کرنے میں ناکام رہی. انہوں نے واضح کیا کہ پہلے کے ٹی ایم سی انتظامیہ نے مرکز کی جانب سے بروقت خطوط موصول ہونے کے باوجود مردم شماری کی کارروائیوں کا آغاز نہیں کیا تھا. میانمار کے صدر یو مین اونگ ہیانگ کل سے 3 جون تک بھارت کے سرکاری دورے پر رہیں گے. آج دوپہر میں نئی دلی میں میڈیا کو جانکاری دیتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے بتایا کہ دو طرفہ بات چیت کے دوران وزیراعظم نریندر مودی اور میانمار کے صدر دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے پر تبادلہ خیال کریں گے. بنگلہ دیش کے غیر قانونی مائیگرنٹس سے متعلق ایک سوال کے جواب میں جناب جیسوال نے کہا کہ تمام غیر قانونی مائیگرنٹس کے معاملے میں قانون کے مطابق ہی کارروائی کی جائے گی. بھارت اور امریکہ کے درمیان تجارتی مذاکرات پر ترجمان نے بتایا کہ بھارت کی تجارتی ٹیم نے اپریل میں امریکہ کا دورہ کیا تھا. انہوں نے کہا کہ اگلے ہفتے امریکہ سے ایک ٹیم کی بھارت آمد متوقع ہے جس میں تجارتی امور پر مزید بات چیت کی جائے گی. حکومت نے کہا ہے کہ ملک میں پیٹرول، ڈیزل اور ایل پی جی کا اسٹاک اطمینان بخش ہے اور تمام ریفائنریز پوری صلاحیت کے ساتھ کام کر رہی ہیں. نئی دلی میں بین وزارتی میڈیا بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے پیٹرولیم اور قدرتی گیس کی وزارت میں جوائنٹ سیکرٹری سجاتا شرما نے کہا کہ ایل پی جی کی پیداوار اب تک کی سب سے زیادہ ہے جو کہ تقریباً 92,000 میٹرک ٹن یومیہ ہے. محترمہ شرما نے یہ بھی بتایا کہ کسی بھی ایل پی جی ڈسٹریبیوشن شپ سے کسی طرح کی قلت کی کوئی رپورٹ نہیں ملی ہے. خوردہ آؤٹ لیٹس کے بارے میں بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 150 ضلعوں نے پیٹرولیم میں 30% اضافے کی رپورٹ دی ہے جبکہ 156 اضلاع نے 30% سے زیادہ اضافے کی رپورٹ دی ہے. انہوں نے کہا کہ حکومت صورتحال کا جائزہ لے رہی ہے. سپریم کورٹ نے آج ملک کی تمام ہائی کورٹس کو ہدایت دی ہے کہ وہ اپنے فیصلے کو محفوظ کرنے کے 3 مہینے کے اندر فیصلہ سنائیں. عدالت عظمیٰ نے یہ بھی واضح کیا کہ فیصلہ سنانے میں تاخیر سے مقدمے کے فریقین کو ناقابل تلافی نقصان ہو سکتا ہے. اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ ذاتی آزادی کے مقدموں میں تیز تر فیصلوں کی ضرورت ہے. چیف جسٹس سوریہ کانت اور جسٹس جوائے مالیا باغچی پر مشتمل ایک بینچ نے کہا کہ ضمانت کی عذرداریوں پر آرڈر اسی روز سنایا جانا چاہیے. نیز اگر انہیں مخصوص رکھا جاتا ہے تو اگلے روز ان کا فیصلہ سنانا اور اپ ڈیٹ کیا جانا چاہیے. بڑی تعداد میں ہدایات جاری کرتے ہوئے عدالت عظمیٰ نے کہا کہ ضمانت یا سزا کو معطل کرنے کے آرڈر کو فیصلہ سنانے کے بعد جلد از جلد جیل حکام کو ارسال کیا جانا چاہیے کیونکہ فیصلہ سنایا جا چکا ہے اور زیر سماعت ملزمین کو ترجیحی طور پر اسی روز یا زیادہ سے زیادہ اگلے روز رہا کیا جانا چاہیے. مرکزی وزیر زراعت شیوراج سنگھ چوہان نے کہا ہے کہ حکومت نے کسانوں کو بیج کی دستیابی کو یقینی بنانے کے لیے 1,74,000 کوئنٹل کا قومی بیج کا ذخیرہ قائم کیا ہے. نئی دلی میں زراعت برائے خریف مہم 2026 پر قومی کانفرنس کے دوسرے دن میڈیا سے بات کرتے ہوئے جناب چوہان نے کہا کہ اب تک 9,76,000 کسان شناختی کارڈ بنائے جا چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ کسانوں کو اب مختلف اسکیموں تک رسائی کے لیے علیحدہ دستاویزات کی ضرورت نہیں ہوگی. جناب چوہان نے مزید کہا کہ حکومت کسانوں کے مفادات کے تحفظ اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے کہ کھادوں کا استعمال صرف زرعی مقاصد کے لیے کیا جائے. یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں. مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے آج کہا ہے کہ پیپر لیک ہونے کا واقعہ انتہائی افسوسناک تھا اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. ڈی ڈی نیوز کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں جناب پردھان نے کہا کہ دوبارہ امتحان کا انعقاد بغیر کسی خامی کے منظم اور مناسب ڈھنگ سے کیا جائے گا. انہوں نے اس کام کو پورا کرنے میں ہر کسی سے تعاون کی اپیل کی. طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے جناب پردھان نے انہیں یقین دلایا کہ حکومت طلبہ کی تشویش کو سمجھتی ہے. انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ طلبہ کے اعتماد کو ٹھیس پہنچی ہے.
انہوں نے کہا کہ حکام نے سخت فیصلہ کیا ہے۔

0: کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ کسی بھی اہل طالب علم کا مستقبل امتحان مافیا کے ہاتھوں میں پڑے یا بےضابطگیوں کا شکار ہو جائے۔ سپریم کورٹ نے آج نیٹ پیپر لیک معاملے میں ہونے والی خامیوں کے لیے جوابدہی پر زور دیا۔ جسٹس پی ایس نرسمہ اور آلوک آرادھے کی بینچ اس معاملے پر درخواستوں کی سماعت کر رہی تھی، جس میں نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی این ٹی اے کو ایک مضبوط اور خود مختار ادارے میں تبدیل کرنے یا میڈیکل داخلے کے امتحان کے انعقاد کے لیے اس کی تنظیم نو کرنے کی ہدایت کی درخواست شامل تھی۔ بینچ نے مرکزی حکومت سے اس معاملے میں حلف نامہ داخل کرنے کو کہا ہے اور اس کی سماعت جولائی کے دوسرے ہفتے میں کرنے کا حکم دیا ہے۔ سولیسیٹر جنرل تشار مہتا نے بینچ کو بتایا کہ حکومت نوجوانوں کے بارے میں فکر مند ہے اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے کہ اس معاملے میں کوئی کوتاہی نہ ہو۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ 21 جون کو ہونے والے نیٹ یو جی کے دوبارہ ہونے والے امتحان کے لیے کچھ نئے میکینزم وضع کیے گئے ہیں۔ اس دوران دلی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ نیٹ یو جی 2026 امتحان کے امیدواروں کو دلی ٹرانسپورٹ کارپوریشن ڈی ٹی سی کی بسوں میں مفت سفر کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ یہ امتحان اگلے مہینے کی 21 تاریخ کو منعقد ہوں گے۔ دلی کی وزیر اعلی ریکھا گپتا نے کہا کہ امیدوار اپنا ایڈمٹ کارڈ دکھا کر ڈی ٹی سی بسوں میں مفت سفر کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس دن طلبہ کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ دن ان کے مستقبل کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ ستوک سائیراج رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی پر مشتمل بھارت کی مردوں کی ڈبلز جوڑی آج سنگاپور اوپن سپر 750 بیڈمنٹن ٹورنامنٹ کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہے۔ رنکی ریڈی اور چراغ نے آرون ٹائی اور کینگ کھائی کم کی ملیشیائی جوڑی کو 19-21، 21-17 اور 21-13 سے شکست دی۔ ان کا اگلا مقابلہ کل جنوبی کوریا کے عالمی نمبر 1 جوڑی سیو سین جے اور کم وانگ ہو سے ہوگا۔ مکس ڈبلز میں دھروف کپیلا اور تنیشا کرسٹو بھی ملیشیا کے چینگ تینگ جی اور ٹو ای وے کی جوڑی کو ہرا کر سیمی فائنل میں داخل ہونے میں کامیاب رہیں۔ مردوں کے سنگلز کے کوارٹر فائنل میں لکش سین کو جاپان کے کوکی واٹانابے سے 19-21، 21-15 اور 15-21 سے ہار کا سامنا کرنا پڑا۔ سرکردہ بیڈمنٹن کھلاڑی پی وی سندھو کی مہم کل کوارٹر فائنل میں عالمی نمبر 1 جنوبی کوریا کی این سی یونگ کے خلاف سخت جدوجہد کے باوجود ہار پر ختم ہو گئی۔ آئی پی ایل کرکٹ کے چنڈی گڑھ میں جاری دوسرے کوالیفائر میچ میں راجستھان رائلز نے گجرات ٹائٹنز کے سامنے جیت کے لیے 215 رن کا نشانہ رکھا ہے۔ اس سے پہلے راجستھان رائلز نے ٹاس جیتا اور پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا۔ دوسرے کوالیفائر کے آج ہو رہے میچ کی فاتح ٹیم کا مقابلہ اتوار کے روز فائنل میں رائل چیلنجرز بنگلورو سے ہوگا۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے ٹیکنالوجی کے استعمال اور شہریوں کو شامل کرتے ہوئے 4 سطحی سیکیورٹی کے ساتھ سرحدی انتظامیہ میں بڑی تبدیلی کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی آبادی کو تحفظ فراہم کرنے میں غیر قانونی امیگریشن کو جڑ سے ختم کرنا ضروری ہے۔ حکومت نے کسانوں کو بیج کی دستیابی کو یقینی بنانے کی غرض سے 1,74,000 کوئنٹل کا بیج کا ذخیرہ قائم کیا ہے۔ اور مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے امتحان مافیا کے خلاف سخت کارروائی اور اہل طالب علموں کو تحفظ فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: میڈیم ویو 6071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فیڈش پر آپ سن رہے ہیں آکاشوانی سے اردو سروس۔ مشورے صحت کے اس سلسلے کے تحت کچھ باتیں آپ کی صحت کے حوالے سے لے کر حاضر ہے آپ کا میزبان نعیم آداب عرض۔ گرمی کے موسم میں بہت ہی عمدہ ذائقے دار پھل آپ کو بازار میں دیکھنے کو مل جاتے ہیں اور واقعی ان کو دیکھ کر کھانے کا دل چاہتا ہے۔ ایسا ہی ایک چھوٹا سا پھل ہے، دیکھنے میں بڑا خوبصورت ہوتا ہے، رنگ برنگا، جی ہاں گلابی، ہلکا سا اس کا ہرا رنگ ہوتا ہے، کھردرا چھلکا ہوتا ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے ہم کیا کس پھل کی بات کر رہے ہیں، اور اس میں گلابی رنگ تو ملا ہوتا ہی ہے۔ یہ چھلکے دار پھل ہے چھوٹا سا لیچی۔ اندر ایک لچیلا اس کے گودا ہوتا ہے، اوپر ضرور اس کا چھلکا کھردرا سا ہوتا ہے، اور یہ ہندوستان میں بڑی کثرت سے پایا جاتا ہے۔ اس پھل کو عام طور پر اکیلے آپ کھا سکتے ہیں یا پھر جوس، اسموتھی وغیرہ بنا کر، یہاں تک کہ آئس کریم بھی بنائی جاتی ہے۔

0: अगर उनका नसरी काम देखा जाए तो ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि ये शख्सियत शहरी सतह पे या नसरी सतह पे कई असनाफ की हामिल एक ऐसी शख्सियत है कि जिसने अदब की कई असनाफ में तबाजमाई की है और कामयाबी के साथ उन्होंने कदम बढ़ाए हैं। मैं यहां परवेज शहरयार साहब की खिदमत में मुल्तमिस होना चाहता हूं उनकी शायरी के लिए। मोहतरम परवेज शहरयार साहब,
1: बहुत शुक्रिया शिकर जमाली साहब। मैं अपनी नसी नज्म पेश करना चाहता हूं जिसका उन्वान है गुम हो गई है कोई शह। मेरा कयास था कि जिस्त के लम्हात तेरी अंबरी जुल्फों के दाम में गिरफ्तार हुए बगैर भी गुजर जाएंगे।
0: क्या बात है, क्या बात है।
1: मेरा कयास था कि जिस्त के लम्हात तेरी अंबरी जुल्फों के दाम में गिरफ्तार हुए बगैर भी गुजर जाएंगे, लेकिन ये मेरा वाहमा था। तेरी याद किसी मौज दर मौज हल्के गिरदाब के मानिंद उलझती ही रही तमाम उम्र, कभी चैन लेने ही न दिया। सोचा था कि तेरी चश्मे शीरे के मासिवा और भी पुरकशिश राहें हैं,
2: बहुत अच्छा
1: मरमरी बाहें हैं,
2: बहुत अंदर
1: तेरी मरमरी बाहों के सिवा,
0: बहुत अच्छा।
1: लेकिन ये मेरा वाहमा था, यादें तेरी जुल्फ गिरागीर की एक अरसा बीत जाने के बाद भी डाल देती है मेरे पाँव में यक लख्त, खींच देता है कोई लक्ष्मण रेखा मेरी चारों ओर, नमूदार हो जाती है मेरी नजरों में कोई पत्थर की लकीर सी।
0: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
1: सोचा था तुम्हारे बगैर भी जिस्त मेरी संवर सकती है,
2: संवर सकती
0: है, बहुत अच्छा।
1: दिन चमक सकता है, रात महक सकती है,
2: क्या बात।
1: लेकिन ये मेरा वाहिमा था,
0: वाह वाह।
1: आज पीछे मुड़ के देखता हूँ तो तुम्हारी यादों के पुरसार घने जंगल में खड़ा तन्हा कुछ ढूंढ रहा हूँ, ऐसे जैसे गुम हो गई हो कोई शय किसी राहगीर की, गुम हो गई हो कोई शह जैसे कि।
0: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा,
3: बहुत अच्छा,
0: क्या बात है।
1: दूसरी नज्म
0: जी
1: पढ़ने की इजाजत चाहता हूँ सदर मोहतरम से। जी, इसका उन्वान है तशकीक।
0: क्या कहना।
1: वो इसी खाक से उठा था मरगोला बन के, रोशनी पर सवार आफाक पर गया था।
0: क्या बात,
2: क्या बात,
0: क्या बात।
1: वो इसी खाक से उठा था मरगोला बन के, रोशनी पर सवार आफाक पर गया था, वो दाना कि जिसे फरिश्तों ने नकार दिया था।
2: बहुत अच्छा,
0: क्या बात, क्या बात।
1: कितना नादान था वो, हम जोली से कुर्बत का एहसास, कितना खुश रहता था वो मानवियत की तलाश में, सांप के फन जैसे दाने गंदुम चटनी की पादाश में, सांप के फन जैसे दाने गंदुम चटनी की पादाश में, मरगोलाए खाक गुनाह की आलाइशों से,
0: क्या बात है।
1: कितना गिरा बार हुआ फिर खाक पर आकर गिरा, कितना नाफरमान था वो, कफे तासुफ मलते मलते कई सदियां बीत गई।
0: क्या बात,
1: कफे तासुफ मलते मलते कई सदियां बीत गई, नदी नाले समंदर बनाए अपनी आबे चश्म तर से, आंसुओं के दरिया बहाए।
0: बहुत अच्छा।
1: लेकिन गुनाह उसके ये सब कुछ भी न धो पाए।
0: क्या बात है।
1: हम सफरे हयात में हौसले बढ़ाए, खून की नदी आग का दरिया, इंसानी आबादी का मुतवातिर इंतकाल।
0: क्या बात है।
1: रोशनियों के लगातार हमले, दूरियां बढ़ती गई फासलों में इजाफा हुआ, हर नशी की आस्तीन में सांप था आज वो घोड़ा बना, गंदम का बोझ अपनी पीठ पर उठाए, सांप की मानिन फुनकारता है भागता है।
2: बहुत सही।
1: वो खुदाया कितना तवील रास्ता है, हम सफर के जेर पा कुरे माहे तमाम, बहर साथ गर्दिश में है और उसने आज उठाया है सवाल।
0: क्या बात।
1: बोल मेरी तशकीक बड़ी है या तेरा یقین.
0: بہت اچھا
2: بہت
3: بہت.
0: دوستو یہ تھے پرویز شہریار صاحب جن سے آپ ان کی نثری نظمیں سن رہے تھے اور آپ دیکھ رہے تھے کہ کس طرح انہوں نے اپنے آس پاس کی زندگی کا خوبصورتی سے احاطہ کیا اپنی نثری نظموں میں. اب میں شکیل جمالی کچھ اشعار کی اجازت چاہتا ہوں. ایک غزل کے کچھ اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. دیکھیے گا کہ پہلے تو تعلق سے مفادات نکالے.
2: پہلے تو تعلق پہلے مفادات نکالے.
0: تعلق سے مفادات نکالے پھر شوق سے امکان ملاقات نکالے.
1: کیا
0: پہلے تو تعلق سے مفادات نکالے پھر شوق سے امکان ملاقات نکالے. میں خیر سگالی کے لیے ہاتھ بڑھا دوں جیبوں سے وہ پل بھر کو اگر ہاتھ نکالے.
1: کیا بات ہے.
0: میں خیر سگالی کے لیے ہاتھ بڑھا دوں جیبوں سے وہ پل بھر کو اگر ہاتھ نکالے. آخر میں دے اپنی محبت کی دہائی. آخر میں دے اپنی محبت کی دہائی. پہلے تو میرے ذہن سے شبہات نکالے. آخر میں دے اپنی محبت کی دہائی. پہلے تو میرے ذہن سے شبہات نکالے. کوئی تو برائی کو بھلائی میں بدل دے. کوئی تو برائی کو بھلائی میں بدل دے. کوئی تو دماغوں سے خرافات نکالے. کوئی تو برائی کو بھلائی میں بدل دے. کوئی تو دماغوں سے خرافات نکالے. تجدید تعلق کو وہ آتا ہے تو آ جائے. تجدید تعلق کو وہ آتا ہے تو آ جائے. کہنا کہ پرانی نہ کوئی بات نکالے. تجدید تعلق کو وہ آتا ہے تو آ جائے. کہنا کہ پرانی نہ کوئی بات نکالے. احساس میں چبھتا ہوا تنہائی کا کانٹا. تنہا نہیں نکلے تو میرے ساتھ نکالے. احساس میں چبھتا ہوا تنہائی کا کانٹا.
1: بہت عمدہ.
0: تنہا نہیں نکلے تو میرے ساتھ نکالے. دو چار چراغوں کے سوا کچھ نہیں بچتا. دو چار چراغوں کے سوا کچھ نہیں بچتا. یہ عمر اگر عرصہ ظلمات نکالے. دو چار چراغوں کے سوا کچھ نہیں بچتا. یہ عمر اگر عرصہ ظلمات نکالے. پہلے کیا آمادہ اظہار محبت. پہلے کیا آمادہ اظہار محبت. پھر اس کے جوابوں سے سوالات نکالے. پہلے کیا آمادہ اظہار محبت. پھر اس کے جوابوں سے سوالات نکالے. ہم راہ سے بھٹکے ہوئے لوگوں کی بھی سوچے. ہم راہ سے بھٹکے ہوئے لوگوں کی بھی سوچے. دانا ہے تو دانائی کی خیرات نکالے.
2: بہت اچھا.
0: ہم راہ سے بھٹکے ہوئے لوگوں کی بھی سوچے. دانا ہے تو دانائی کی خیرات نکالے. ایک غزل کا اور مطلب پیش کرتا ہوں. دیکھیے گا کہ چاند جیسا روپ میلا ہو گیا. چاند جیسا روپ میلا ہو گیا.
1: خوبصورت شعر ہوگا.
0: یار تو کیسا تھا کیسا ہو گیا.
2: کیا بات.
0: چاند جیسا روپ میلا ہو گیا. یار تو کیسا تھا کیسا ہو گیا. ایک مطلب اور پیش کرتا ہوں کہ اب برا ہونا بھی اچھا ہو گیا. اب برا ہونا بھی اچھا ہو گیا. کیا غضب میں یار دنیا ہو گیا. اب برا ہونا بھی اچھا ہو گیا. کیا غضب میں یار دنیا ہو گیا. یہ تیری آواز نم کیوں ہو گئی. غم زدہ میں تھا تجھے کیا ہو گیا. یہ تیری آواز نم کیوں ہو گئی. غم زدہ میں تھا تجھے کیا ہو گیا. میرے شک کے دائرے میں آ گئے. مجھ کو جن پر بھی بھروسہ ہو گیا. میرے شک کے دائرے میں آ گئے. مجھ کو جن پر بھی بھروسہ ہو گیا. اب غلط فہمی میں جینا چھوڑ دو. تم کو گزرے ایک عرصہ ہو گیا. اب غلط فہمی میں جینا چھوڑ دو.
2: تم کو گزرے
0: ایک عرصہ ہو گیا. پھر کہاں لگتے ہیں وہ دنیا کے ہاتھ. پھر کہاں لگتے ہیں وہ دنیا کے ہاتھ. وہ جنہیں خود پر بھروسہ ہو گیا، وہ جنہیں خود پر بھروسہ ہو گیا، مسلوں کی جان لیوا بھیڑ میں، مسلوں کی جان لیوا بھیڑ میں، آدمی کتنا اکیلا ہو گیا، آدمی کتنا اکیلا ہو گیا، شہر میں دو چار کمبل بانٹ کر وہ سمجھتا ہے مسیحا ہو گیا۔
1: کیا بات ہے، خوش
0: شہر میں دو چار کمبل بانٹ کر وہ سمجھتا ہے مسیحا ہو گیا۔ ہم سے مٹی کی مہک جاتی رہی، ہم سے مٹی کی مہک جاتی رہی، گاؤں لیکن شہر جیسا ہو گیا۔ ہم سے مٹی کی مہک جاتی رہی، گاؤں لیکن شہر جیسا ہو گیا۔ تیری مرضی کی بہو تو آ گئی، تیری مرضی کی بہو تو آ گئی، ماں تیرا بیٹا اکیلا ہو گیا۔ تیری مرضی کی بہو تو آ گئی، ماں تیرا بیٹا اکیلا ہو گیا۔ سچ بہت سچتا تھا میری ذات پر، آج یہ کپڑا بھی چھوٹا ہو گیا۔ سچ بہت سچتا تھا میری ذات پر، آج یہ کپڑا بھی چھوٹا ہو گیا۔ ایک ہی دشمن تھا سارے شہر میں، ایک ہی دشمن تھا سارے شہر میں، اور کل اس سے بھی جھگڑا ہو گیا۔ ایک ہی دشمن تھا سارے شہر میں، اور کل اس سے بھی جھگڑا ہو گیا۔ پہلے میری بے گناہی دیکھ لی، اور پھر قانون اندھا ہو گیا۔
1: بہت خوبصورت غزل تھی
0: دوستو۔ اس سما خراشی کے بعد اب میں اس محترم شخصیت کے حضور چلتا ہوں کہ جن کی شخصیت کے کئی پہلو ہیں۔ وہ بیک وقت شاعر بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، مترجم بھی ہیں، مدرس بھی ہیں۔ ترجمے کا اتنا بڑا کام ہے ان کا، کئی زبانوں کے آشنا محترم نصیب خان صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ان سے آج استفادہ کریں، انہیں سنیں اور اس خوبصورت موقع کا فائدہ اٹھائیں۔ نصیب خان صاحب۔
3: بہت شکریہ شکیل صاحب۔ دو نظمیں پیش خدمت ہیں۔ پہلی نظم کا عنوان ہے کچی عمر کی دلہن۔
0: کیا بات۔
3: رات خواب میں دیکھا خوشنما سی ڈولی میں نقش ایک نگینہ سا۔
0: کیا بات۔
3: رات خواب میں دیکھا خوشنما سی ڈولی میں نقش ایک نگینہ سا، چنمنے ہیں ست رنگی کچی عمر کی دلہن، اور کتاب ہاتھوں میں گنجلک پہیلی کی، دامنوں میں صفحوں کے بیل اور بوٹے کچھ مختصر فسانے بھی ہے، سرے ورق بھی کچھ سرگزشت پریوں کی، تیل اور دیا باتی کانپتی دلائی کی، ملگجے سے کونوں میں ہیں کشیدہ روسائے۔
0: کیا بات ہے۔
3: دو کہار ایک ڈولی ایک مشتعل مرگھٹ، آخری ورق پر ہے نوجوان ایک بیوہ، لال سرخ پیراہن احمری کناروں پر کوپلے ہیں نو رستا، اور دمکتا مکھڑا بھی ہے گلال آلودہ۔
0: کیا بات۔
3: لکڑیاں ہیں چندن کی اڑ رہے ہیں انگارے، نوجوان بیوہ نوجوان ہے بیوہ ایک تڑپ ہے بسمل کی، ڈومنی سے زیرے لب بولتی ہے جانے کیا،
0: کیا بات،
3: اور چتا پہ چڑھتی ہے ڈال کرم خوردہ سی، ڈومنی اٹھاتی ہے اور نگاہ ایک فاسد ڈالتی ہے بیوہ پر۔
0: کیا بات۔
3: ڈھیر ہے کہ لکڑی کا راکھ ایک مٹھی بھر، بے پلک ہے دو آنکھیں ڈھونڈتی ہیں پلکوں ڈھونڈتی ہیں نوحا گر، ڈومنی رودالی کو دور الگ تھلگ بیٹھی، توقدار قمری ایک ہوکتی ابلتی ہے، نیند ٹوٹ جاتی ہے، نیند ٹوٹ جاتی ہے۔ آؤ بھائی آؤ تم بولو خواب کیا دیکھا، آؤ بھائی آؤ تم بولو خواب کیا دیکھا، خوشنما سی ڈولی میں نقش ایک نگینہ سا خواب میں نے دہرایا،
0: بہت اچھا۔
3: برگھٹوں کے سینوں پر ہیں اگھور پنتھی کچھ، راکھ سے چتاؤں کی ہڈیاں اٹھائیں گے، مس کریں گے گالوں سے گرم راکھ سے اکثر عقل دار مانجیں گے، और नाफ रगड़ेंगे हड्डियों से एड़ी की, बूढ़ा सोच कर बोला। कांच की सुराही में

شاید پروگرام آپ سن رہے ہیں آکاشوانی کی اردو سروس سے اپنے میزبان نعیم کے ساتھ. اگلا نغمہ اس پروگرام کا ہے شادی فلم سے, راجندر کرشن کا لکھا ہوا, چتر گپت کی ہے موسیقی. اور سننے کے خواہش مند ہمارے بہت سارے سامعین سمیہ خانم, فریدہ بانو, رئیسہ خاتون چمن پورا ادے پور سے ہیں, اور نسوالا چوک ملکہ پور سے فرمائش کی سنجے پاٹل, نیورتی شیر ساگر, سنجے کمار چوہان نے اسی ناطمے کو سننا چاہتے ہیں. جین مندر والی گلی کوراوالی سے راشد حسین انصاری, نصیر انصاری, ساتھ میں نورین انصاری, اور یہ فرمائش ہے سدرشن شاہ, پلوی شاہ, اور پرکھر کی پدما ٹاکیز, نیپال نگر ایم پی سے کرشن میرا, کومل میرا, کرن میرا, دادری گیٹ بھیوانی سے سننے کے منتظر اگلے نغمے کو. اور آپ ہیں تلنگانہ نظام آباد سے شیخ اللہ بخش, بیگم لابے شیخ, شیخ رحیم منا, انل جین, سیم جین, ماسٹر جی وی ایم جین کی فرمائش ہے ملیاں سردنا میرٹھ سے, اور رویداس چوک پندرپور سٹی سے سننا چاہتے ہیں اگلے نغمے کو. پیشان شندے, سنیتا شندے اور یشراج, اور یہ فرمائش بیگم سمیرہ خان, شیخ محمد عظیم کامران کی ہے مولا پٹھان کوراولی سے. اور آپ ہیں سہدیو دامودر, ششی کلا دامودر, سمیت کمار دامودر, بلانا اسلام پور مہاراشٹر سے. اور اسی نغمے کو سننا چاہتے ہیں سبھاش یوگی, ببو ڈبو اور راجو مگلانی, کرشنا کالونی ہانسی سے. اور اسی نغمے کی فرمائش کی ہے بینی پٹی مدھونی بہار سے اروند کمار, گڑیا کماری اور بھویا کماری نے. اور آپ ہیں وہ دوست جو شامل ہو چکے ہیں تو آپ کو کرنا پڑے گا سائیڈ لائن. ناگپور مہاراشٹر سے وٹھل جادھو, انسیا جادھو اور پون راجے جادھو. اور پٹیالی روڈ گنج ڈنڈوارا یو پی سے فرمائش کی ایم خلیل قریشی, نصرت بیگم اور بیبی عبیبا حبیبہ نے. مشرال وشکرما, میرا دیو وشکرما, ساتھ میں چیتن وشوکرما, تخت پور چھتیس گڑھ سے. اور یہ فرمائش لگان پنڈاریا چھتیس گڑھ سے موصول ہوئی ہمارے سامنے اتم کمار بگیل رکمنی بگیل اور ساحل. اور باٹا باڑا چھتیس گڑھ سے بچکا مل ڈاکٹر بسنت بھرگو اور موتی لال یادو. اور تعریفی کلمات لکھنے کے لیے بہت شکریہ, اور عید کی مبارکباد آج بھی آپ نے دی ہے, اس کے لیے بھی آپ کا بہت شکریہ. اوم پرکاش رائے, امت کمار.

0: سامعین شہر پروگرام آپ سن رہے ہیں آکاشوانی کی اردو سروس اپنے میزبان نعیم کے ساتھ. دوستو یہ پروگرام ابھی جاری ہے, آئیے پہلے سنتے ہیں خبریں برے صغیر سے کا اردو نیوز بلیٹن, اور اس کے بعد یقیناً جاری رہے گا سلسلہ آپ کے پسندیدہ پروگرام کا.
1: یہ آکاشوانی ہے برے صغیر کی خبروں کے ساتھ میں تنویر. پہلے خبروں کی سرخیاں. وزیر داخلہ امت شاہ نے چار سطحی سیکیورٹی کے ساتھ سرحدی انتظامیہ میں بڑی تبدیلی کا اعلان کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ملک کی آبادی کو تحفظ فراہم کرنے میں غیر قانونی امیگریشن کو جڑ سے ختم کرنا ضروری ہے. میانمار کے صدر یو مین آنگ ہیلیانگ کل سے 3 جون تک بھارت کے سرکاری دورے پر رہیں گی. امریکہ اور ایران کے درمیان بالواسطہ سفارتی مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے. دونوں فریق موجودہ جنگ بندی کی مدت کو 6 دن تک بڑھانے اور آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے مفاہمت نامے کا جائزہ لے رہے ہیں. پاکستان میں پشتون تحفظ موومنٹ پی ٹی ایم کے کارکن فرید اللہ آفریدی کی مبینہ جبری گمشدگی کے باعث انسانی حقوق کے ضمن میں تازہ تنقید کا سامنا ہے. بھارتی بیڈمنٹن کھلاڑی ساتوک سائی راج رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی سنگاپور اوپن بیڈمنٹن کے مردوں کے ڈبلز کے فائنل میں پہنچ گئے ہیں. مکس ڈبل کھلاڑی دھرو کپیلا تنیشا کراسٹو کی جوڑی بھی سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہے. اب خبریں تفصیل سے. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنا اور غیر قانونی امیگریشن کو جڑ سے ختم کرنا ملک کی آبادی کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے انتہائی اہم ہے. وہ آج گجرات کے شہر بھوج میں بھارت پاکستان سرحد پر G7 اور G13 کی اہم سرحدی

کبھی حسن پردہ نشیں بھی ہو ذرا عاشقانہ لباس میں، جو میں بن سنور کے کہیں چلوں میرے ساتھ تم بھی چلا کرو۔

آپ تمام سامعین بارگاہ احسان سے دیوین چھپا کپل چھپا پوجا پریہار ہیں اور یہ فرمائشی میل موصول ہوا ہے جبار محمد نجیب خان اشرف خان کا خان جی پیر ادے پور سے میر اروڑا یہ ای میل پہلے شامل ہو چکا ہے یقیناً اور چنڈی گڑھ سٹی سے بملا نیجا ساتویں ستیش انیجا سید یونس سید نمان تنویر مسرت کی فرمائش ہے آشتی جالنا مراٹھواڑا سے پوٹے گلا درک سے سنجے ساہو سجادا ساہو ششانک ساہو اور یہ فرمائش ملی ہے ان دوستوں کی جو ہو گئے ہیں شامل تو آگے بڑھتے ہیں مہاراج کیتن پوری گوسوامی لکشمی دیوی گوسوامی میناکشی گوسوامی نرگوڑا چھتیس گڑھ سے یہ فرمائش ای میل گلبرگہ کرناٹک سے ملا محمد رکن الدین منٹھال شبیر بنٹی اور آصف اقبال کا اور آپ ہیں ناتھورام شرما للت شرما اندراج شرما منڈی ہرجی رام ملوٹ سے اور پنجاب رام ٹیکے یشور رام ٹیکے شب رام ٹیکے سدھیشور نگر یوت مال سے ہرجندر شندہ جسوی جسی سیتا ہیں گاؤں نتھانہ سے اور یہ فرمائش ملی ہے محمد مجیب شیخ زائنہ نابے شیخ بیبی امیرہ شیخ کی آشیان اپارٹمنٹ باندرہ ممبئی سے اور اگلا ای میل بھی ریپیٹ ہو گیا اس کو بھی کرتے ہیں سائیڈ لائن ججر ہریانہ سے بٹو بھاٹیا اور ریٹا بھاٹیا اور تیسرے دوست ہیں ان کی آج کل ناراضگی صرف دو ہی نام لکھ کر بھیجتے ہیں گاؤں فرح سے اشتہار تھے راج کمار ڈوڈی پرمود کمار ڈوڈی اور پشپیندر کمار ڈوڈی اجمیر شریف راجستھان سے فرمائش کی گلناز بیگم ہاشمی سید علام ہاشمی اور محمد عالم ہاشمی نے اگلا میل پھر ریپیٹ ہو گیا اس کو بھی کرنا پڑے گا سائیڈ لائن کاشی نواز بنگالی پنجاب ناگپور سے بھارتی پرکاش رمباڑے جو ویشنوی ہرشل رمباڑے ساتھ میں جہانوی رمباڑے اور انیا صاحب تو شامل ہو چکے دوبارہ آ گئے کوئی بات نہیں ان کو بھی ہم کرتے ہیں رن آؤٹ پپلیا منڈی ضلع منسور سے گوپال مودی رمیش مودی اور سکشم مودی اور ابھیجیت گوہنکر رہی سریتا گوہنکر ارجن گوہنکر ڈبو ہے میر نگر عمر کھیڑ مہاراشٹر سے وجے پاٹل پدما بائی پاٹل اور جانیشور پاٹل ہیں مہاراشٹر کے جالنا سے اسی نغموں کو سننا چاہتے ہیں تاج محمد انصاری غلام صاحب رہی میراج جہاں لکسر ہریدوار سے انتا بھگت ارونا بھگت سروچنا ہے پورنا جنکشن مستان پورا سے اور جامانی غازی پور سے سوئے جائسوال اور ملا جائسوال ساتھ میں دیپک اور یہ فرمائش ای میل پھر ہو گیا ریپیٹ اس کو بھی کرنا پڑے گا رن آؤٹ آج رن آؤٹ بہت زیادہ ہو رہے ہیں اچھی ایک تھرو پھینکنی پڑے گی سنگا چھتیس گڑھ سے رمیش کمار یادو مایا یادو اور کومل یادو اور اگلا ای میل پشچم تھوک گنج ڈنڈوا سے ملا ماسٹر لیم رضا صدیقی ماسٹر منور حسین انصاری اور نیم رضا صدیقی کا اور آپ ہیں ڈاکٹر گجانند کمار پدماوتی کمار مدھورا اکولا مہاراشٹر سے پرکاش ورما پرنس ورما نکھل ورما چھتیس گڑھ پلاری سے ہیں اور یہ فرمائش ملی ہے ان دوستوں کی جو ہو چکے ہیں شامل تو آگے بڑھتے ہیں مہارانا پرتاپ ہاؤسنگ سوسائٹی سٹکو سماجی نگر سے ہیں سنیل ساما گنجلی سنیل اور کشور نگر امراوتی سے ہیرمن شنڈے شیلا دیوی شنڈے اور اہل خانہ سردار بازار کلاولی سے نیل کمار ورما مایا دی ورما راہل کمار ورما کی فرمائش بھی اگلے نغمے کے لیے اور پنجو سرائے سنبھل سے چھوٹے انصاری عالم انصاری ساتھ میں ہیں اسد انصاری اور یہ فرمائش ملی ہے سبزی منڈی بلڈانہ سے شبیر حسین شہزاد حسین اور مجو بابا کی اور آپ ہیں انتا واڈھے شبھم ساکشی اور رامیشور واڈھے واڈی خامگاؤں سے پوشن ونچو چاندر کرن چھایا ہے پہارا درگ چھتیس گڑھ سے اور یہ فرمائش ملی ہے ظفر معظم شیخ پرک تبسم شیخ بیبی علیزبا کی رگھوی نگر دہلی سے اور آپ ہیں وہ دوست جو ابھی کچھ دیر پہلے شامل ہوئے بار بار ای میل کر کے ہمارا وقت بھی ضائع نہ کریں اور اپنا بھی رانا تن ٹاکیز کنڈل واڑی سے گنگا در ساونکر وجے لکشمی ساونکر اور یہ بڑی مؤدبانہ التماس تھی جو ابھی ہم نے آپ سے کی شاہینہ پروین سونم ماری آیت شیخ محمد عریف شیخ ہیں باندرہ آرما کوٹ ممبئی ایسٹ سے اور شاہ جی بوٹ کے نندا بوٹ کے اتم جمدھاڑے ہنگولی مہاراشٹر سے ہیں اور سریش گگنجا پونم گگنجا وشال پیریا ہیں جلال آباد ویسٹ سے اور یہ فرمائش آئی ہے جودھ پور راجستھان سے رمیش چند چوہان مونی چوہان کلپت چوہان کی اور ہمکیشور ساہو کرن راہل ساہو چمپا ساہو بھاٹپارا چھتیس گڑھ سے تو آئیے سنتے ہیں لتا منگیشکر اور کشور کمار کی آواز میں ایک راز فلم کا یہ نغمہ

0: اور یہ نغمہ سنے مجروح سلطان پوری کا لکھا ہوا موسیقی چترگپت کی.
1: خدا را ادھر بھی دیکھو ادھر بھی خدا را
2: آپ کا تو دل.
0: اور دوستو اب انڈر پلے کرنا پڑے گا, وقت کم ہے. گاؤں ہانڈی کھیڑا ضلع سرسہ ہریانہ سے ہیں رادھے شیام شرما اور اندرا شرما, اور یہ فرمائشی میل موصول ہوا ہے. گورکھڑا ضلع اجین سے ونود موڑت, نیہا جین اور دیپک موڑت کا, اور آپ ہیں لکشمن راؤ لوکھنڈے, کلپنا رائے لوکھنڈے اور شیلیش لوکھنڈے گاٹگی نگر یوتمال مہاراشٹر سے. گوہاٹی آسام سے ہیں ہرین پانڈیا, للن پانڈیا, ویرین پانڈیا اور مکیش بتا, نیلم بتا ونش ہیں کنیرا محلہ پٹیالہ سے. روشن لال دیوانگن, کوشل دیوانگن, ہیملتا دیوانگن نے ملائی چھتیس گڑھ سے, اور یہ فرمائشی ای میل موصول ہوا ہے. جراج پلاٹ راجکوٹ سے مدھوسودن بھٹ, آتی بھٹ ساتھ میں جیسمین بھٹ, اور اسی نغمے کو انجوائے کر رہی ہیں. تمبرم چنئی سے شاہد علی, عفت فاروقی اور حفظہ علی, اور چھوٹے بلیا کرجت ممبئی سے احمد بھائی پھول والے, نور عائشہ, عمران احمد اور اہل خانہ, اور یہ فرمائش مامل واڑی مہاراشٹر میں سوپان تاڑے, وسندرا بھوجنے, تشار کران گلے کی, اور منگل جناگل رہی, روشنی جناگل, انکو جناگل ہیں چک پانچ ایم ڈی پتروڑا سے. بڑی غیبی وارانسی چوراہا سے ارون کمار مالوی درد اور اہل خانہ, اور اسی نغمے کو انجوائے کر رہے ہیں. منڈی چک بھاگلپور سے دلیپ کمار سونی. اور اب باری ہے اگلے نغمے کی. اگلا نغمہ ہے محمد رفیع کی آواز میں, اور فلم کی جہاں تک بات ہے تو بیگانہ فلم ہے سپن جگ موہن کی موسیقی, اور اس کے بعد ایک نغمہ اور آپ تک پہنچانا چاہیں گے اگر وقت نے اجازت دی. بھروسا فلم سے وہ نغمہ ہے لتا منگیشکر کا گایا ہوا, راجندر کش کے بول, موسیقی روی کی. تو دونوں نغموں کی فرمائشیں ہم شامل کر لیتے ہیں جناب. گاؤں کھوکھرا والی شری گنگا نگر سے ونود براسا, وشال براسا, روشنی براسا اور اہل خانہ, ونائک بینڈے, منگلہ بینڈے, شبھم بینڈے آکوٹ سے ہیں, اور یہ فرمائش ملی ہے امتیاز امام آتش, طاہرہ پروین آتش, ڈاکٹر محمد آصف رضا کی. آپ نے بشن پور گیڈی جھارکھنڈ سے فرمائش ہے میرے سال کی. سائی نگر آروی مہاراشٹر سے نریندر مرگے, پریہ درشن مرگے, ڈاکٹر پرینکا کال پانڈے بھی شامل ہو گئے, اور پہاڑ گنج کے ملتانی ڈھانڈا سے فرمائش ہے انل موہن, اوشا موہن اور ٹلو نائک کے. آپ ہیں ایچ کے ایچ راہی گڑیا بیگم, وکیل پریمی, تحصیل روڈ گنج ٹنڈوار سے, اور پہلتا سدھان گوان کر اور ٹکٹو گوان کریں بدلا پور ممبئی سے, یہ فرمائش آئی ہے. ہینا صابری عیدل امام, محمد حسن امام کی, گیرڈی جھارکھنڈ سے, اور آپ ہیں یوگندر نائک, ساتھ میں ہیں گیتا نائک اور نہاریکا سوشانت نائک, کاس گنج یو پی سے. تو میرے خیال ہے کہ نغمہ سنوا دیجئے, انڈر پلے کر کے کچھ نام بھی شامل کر لیے جائیں گے.

0: قوالے پیش کر رہے تھے حاجی اسلم صابری قوال اور ہمنوا. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. شب کے 12 بجے چاہتے ہیں اب عالمی خبریں نشر کی جائیں گی.
1: یہ آکاشوانی ہے. اب آپ عبدالواحد سے عالمی خبریں سنیے. سب سے پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. وزیر داخلہ امیت شاہ نے 4 سطحی سیکیورٹی کے ساتھ سرحدی انتظامیہ میں بڑی تبدیلی کا اعلان کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ملک کی آبادی کو تحفظ فراہم کرنے میں غیر قانونی امیگریشن کو جڑ سے ختم کرنا ضروری ہے. میانمار کے صدر آج سے 3 جون تک بھارت کے سرکاری دورے پر رہیں گے. امریکہ اور ایران کے درمیان بلاواسطہ سفارتی مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے. دونوں فریق موجودہ جنگ بندی کی مدت کو 6 دن بڑھانے اور آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے مفاہمت نامے کا جائزہ لے رہے ہیں. پاکستان میں پختون تحفظ موومنٹ پی ٹی ایم کے کارکن فرید اللہ آفریدی کی مبینہ جبری گمشدگی کے باعث انسانی حقوق کے ضمن میں تازہ تنقید کا سامنا ہے. بھارتی بیڈمنٹن کھلاڑی ساتوک سائیراج رینکی ریڈی اور چراغ شیٹی سنگاپور اوپن بیڈمنٹن کے مردوں کے ڈبلز کے فائنل میں پہنچ گئے ہیں. اب خبریں تفصیل سے. مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنا اور غیر قانونی امیگریشن کو جڑ سے ختم کرنا ملک کی آبادی کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے انتہائی اہم ہے. وہ کل گجرات کے شہر بھوج میں بھارت پاکستان سرحد پر G7 اور G13 کی اہم سرحدی چوکیوں کا افتتاح کرنے کے بعد فوجیوں اور عوامی اجتماع سے خطاب کر رہے تھے. وزیر موصوف نے کہا کہ مرکز ڈرونز رڈار سمیت جدید ترین ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہا ہے تاکہ ایک ناقابل دراندازی اور خامیوں سے پاک سیکیورٹی گرڈ قائم کیا جا سکے. میانمار کے صدر یو مین آنگ ہلنگ آج سے 3 جون تک بھارت کے سرکاری دورے پر رہیں گے. آج دوپہر میں نئی دلی میں میڈیا کو کل دوپہر میں نئی دلی میں میڈیا کو جانکاری دیتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے بتایا کہ دو طرفہ بات چیت کے دوران وزیر اعظم نریندر مودی اور میانمار کے صدر دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے پر تبادلہ خیال کریں گے. بھارت چین سرحدی معاملوں پر مشاورت اور تال میل کے لیے منعقدہ میٹنگ کے بارے میں جناب جیسوال نے کہا کہ مذاکرات تعمیری اور مثبت تھے. بنگلہ دیش کے غیر قانونی مائیگرینٹ سے متعلق ایک سوال کے جواب میں جناب جیسوال نے کہا کہ تمام غیر قانونی مائیگرینٹس کے معاملے میں قانون کے مطابق ہی کارروائی کی جائے گی. بھارت اور امریکہ کے درمیان تجارتی مذاکرات پر ترجمان نے کہا کہ بھارتی تجارتی ٹیم نے اپریل میں امریکہ کا دورہ کیا تھا. انہوں نے کہا کہ اگلے ہفتے امریکہ سے ایک ٹیم کی بھارت آمد متوقع

موقع ہے جس میں تجارتی امور پر مزید بات چیت کی جائے گی. سپریم کورٹ نے نیٹ پیپر لیک معاملے میں ہونے والی خامیوں کے لیے جواب دہی پر زور دیا ہے. جسٹس پی ایس نرسمہا اور آلوک ارادھی کی بینچ اس معاملے پر درخواستوں کی سماعت کر رہی تھی جس میں قومی ٹیسٹنگ ایجنسی کو ایک مضبوط اور خود مختار ادارے میں تبدیل کرنے یا میڈیکل داخلے کے امتحان کے انعقاد کے لیے اس کی تنظیم نو کی ہدایت کی درخواست شامل تھی. بینچ نے مرکزی حکومت سے حلف نامہ داخل کرنے کو کہا اور اس معاملے کی سماعت جولائی کے دوسرے ہفتے میں کرنے کا حکم دیا. سالیسیٹر جنرل تشار مہتا نے بینچ کو بتایا کہ حکومت نوجوانوں کے بارے میں فکر مند ہے اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے کہ اس میں کوئی کوتاہی نہ ہو. انہوں نے بینچ کو یہ بھی بتایا کہ 21 جون کو ہونے والے نیٹ یو جی کے دوبارہ ٹیسٹ کے لیے کچھ نئے میکانزم بنائے گئے ہیں. حکومت نے کہا ہے کہ ملک میں پیٹرول، ڈیزل اور ایل پی جی کا اسٹاک اطمینان بخش ہے اور تمام ریفائنریز پوری صلاحیت کے ساتھ کام کر رہی ہیں. نئی دلی میں بین وزارتی میڈیا بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے پیٹرولیم اور قدرتی گیس کی وزارت میں جوائنٹ سیکرٹری سجاتا شرما نے کہا کہ ایل پی جی کی پیداوار اب تک کی سب سے زیادہ ہے جو کہ تقریباً 92,000 میٹرک ٹن یومیہ ہے. محترمہ شرما نے یہ بھی بتایا کہ کسی بھی ایل پی جی ڈسٹریبیوشن شپ سے کسی طرح کی قلت کی کوئی رپورٹ نہیں ملی ہے. خوردہ آؤٹ لیٹس کے بارے میں بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 150 اضلاع نے پیٹرولیم میں 30% اضافے کی رپورٹ دی ہے جبکہ 156 اضلاع نے 30% سے زیادہ اضافے کی رپورٹ دی ہے. انہوں نے کہا کہ حکومت صورتحال کا جائزہ لے رہی ہے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. بھارت کے لیے پیٹرول لے جانے والا تیل ٹینکر نزاس کے راس نے کامیابی کے ساتھ اپنائے ہرمز پار کر لیا ہے اور وہ وشاکھاپٹنم کی طرف بڑھ رہا ہے. توقع ہے کہ وہ 3 جون تک وہاں پہنچ جائے گا. مارشل جزائر پر چمبردار جہاز 21 مئی کو شارجہ سے روانہ ہوا تھا. ایران کی نیوز ایجنسی نے اطلاع دی ہے کہ ایرانی پاسداران انقلاب کی بحریہ نے جاری کشیدگی کے پیش نظر 24 گھنٹے کے اندر آبنائے ہرمز کے راستے 23 تجارتی جہازوں کو گزرنے کے سلسلے میں سہولت کاری کی. امریکی صدر ٹرمپ کی قیادت میں امریکہ نے آبنائے ہرمز کے راستے کے ذریعے سمندر میں جہازوں کی آزادانہ نقل و حرکت کی ضرورت پر زور دیا ہے. امریکہ اور ایران کے درمیان بلا واسطہ سفارتی مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے کیونکہ دونوں فریق موجودہ جنگ بندی کی مدت کو 6 دن تک بڑھانے اور آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے مفاہمت نامے کا جائزہ لے رہے ہیں. امریکہ کے نائب صدر جے ٹی وینس نے تصدیق کی ہے کہ مذاکرات شروعاتی سمجھوتے تک پہنچنے کے بہت قریب ہیں، حالانکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے آخری منظوری ابھی زیر التواء ہے. اس دوران ایران کے سرکاری میڈیا نے خبر دی ہے کہ ابھی تک کوئی سمجھوتا نہیں ہوا ہے اور تہران لفظوں کے بجائے ٹھوس کارروائی کا مطالبہ کرتا ہے. خلیجی تعاون کونسل جی سی سی ممالک اس معاملے میں ہنگامی بنیادوں پر آگے بڑھ رہے ہیں. قطر نے آبنائے ہرمز میں بحری قوانین سے متعلق حتمی نکات طے کرنے کے لیے تہران نے اپنی خصوصی ثالثی ٹیمیں تعینات کی ہیں. دوحہ بھی جاری کیے گئے ایرانی فنڈ کے سختی سے انسانی بہتری میں استعمال کو ممکن بنانے کے لیے تیسرے فریق پر مبنی منظم میکانزم کے قیام پر کام کر رہا ہے. مزید پیچیدگی لبنانی نقطہ نظر سے بھی ہے. تہران سبھی علاقائی محاذوں کا احاطہ کرتے ہوئے مفاہمت نامے پر زور دے رہا ہے، لیکن جنوبی لبنان میں اسرائیل کی جاری فوجی کاروائیاں اور نخل مکانی کے احکامات اس معاملے میں رکاوٹ بن رہے ہیں. پاکستان میں خیبر پختونخوا صوبے کی راجدھانی پشاور سے پشتون تحفظ موومنٹ پی ٹی ایم کے کارکن فرید اللہ آفریدی کی مبینہ جبری گمشدگی سے متعلق ایمنسٹی انٹرنیشنل کی جانب سے سنگین تشویش کا اظہار کیے جانے کے بعد پاکستان کو انسانی حقوق سے متعلق اپنے ریکارڈ کے ضمن میں تازہ تنقید کا سامنا ہے. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ آفریدی کو پشاور سے 18 مئی کی شام کو اغوا کیا گیا تھا. ان کے کنبے کی جانب سے بار بار اپیل کیے جانے کے باوجود مقامی پولیس نے ایف آئی آر درج کرنے سے انکار کر دیا. نیز انہوں نے ان کی گمشدگی کے بارے میں کسی باقاعدہ کارروائی کا آغاز بھی نہیں کیا ہے. بین الاقوامی حقوق کی ایجنسی نے کہا ہے کہ آفریدی کا معاملہ جبری گمشدگی اور پی ٹی ایم کے اراکین اور حامیوں کو نشانہ بنانے کی سرکاری کارروائی کے معاملے کی عکاسی کرتا ہے. عالمی صحت کی تنظیم نے کہا ہے کہ کانگو کی جمہوریہ ڈی آر سی میں 223 مشتبہ اموات سمیت ایبولا کے 906 مشتبہ معاملات پائے گئے ہیں جن کی تحقیقات کی جا رہی ہے. کانگو کی جمہوریہ ریپبلک میں ایبولا کے بوندی بگاؤ وائرس کا پھیلاؤ جاری ہے. اس کے ساتھ یوگانڈا میں بھی ایسے معاملات کی رپورٹ ملی ہے. ڈبلیو ایچ او کے مطابق ڈی آر سی میں ایبولا کے 125 تصدیق شدہ معاملات ہیں. ان میں توری، سومالی کو اور جنوبی کو میں 17 مصدقہ اموات شامل ہیں.

کلاسیکی موسیقی میں ابھی آپ سن رہے تھے جے بسواس کا ستار پر بجائے راگ چھایانٹ. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. آخری شب اس پروگرام میں سنیے چند سدا بہار پرانی فلمی نغمے. یاسمین فلم کا نغمہ لتا منگیشکر اور طلعت محمود کا گایا ہوا سی رام چندر کی ہے موسیقی.

0: آزاد فلم کے اس نغمے کے ساتھ ہی آخری شو پروگرام اب ختم ہوتا ہے. میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. شب کے 12:50 ہوا چاہتے ہیں, اب خبریں نشر کی جائیں گی.
1: یہ آکاشوانی ہے اور آپ عبد الواحد سے خبریں سنیے. سب سے پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. وزیر داخلہ امیت شاہ نے 4 سطحی سیکیورٹی کے ساتھ سرحدی انتظامیہ میں بڑی تبدیلی کا اعلان کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ملک کی آبادی کو تحفظ فراہم کرنے میں غیر قانونی امیگریشن کو جڑ سے ختم کرنا ضروری ہے. میانمار کے صدر یو مین آنگ ہلائنگ آج سے 3 جون تک بھارت کے سرکاری دورے پر رہیں گے. امریکہ اور ایران کے درمیان بلاواسطہ سفارتی مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے. دونوں فریق موجودہ جنگ بندی کی مدت کو 6 دن تک بڑھانے اور آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے مفاہمت نامے کا جائزہ لے رہے ہیں. پاکستان میں پشتون تحفظ موومنٹ پی ٹی ایم کے کارکن فرید اللہ آفریدی کی مبینہ جبری گمشدگی کے باعث انسانی حقوق کے ضمن میں تازہ تنقید کا سامنا ہے. اور بھارتی بیڈمنٹن کھلاڑی ساتوک سائی راج رینکی ریڈی اور چراغ شیٹی سنگاپور اوپن بیڈمنٹن کے مردوں کے ڈبلز کے فائنل میں پہنچ گئے ہیں. مکسڈ ڈبل کھلاڑی دھرو کپیلا اور تنیشا کرسٹو کی جوڑی بھی سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہے. اور خبریں تفصیل سے. مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنا اور غیر قانونی امیگریشن کو جڑ سے ختم کرنا ملک کی آبادی کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے انتہائی اہم ہے. وہ گجرات کے شہر بھوج میں بھارت پاکستان سرحد پر G7 اور G13 کی اہم سرحدی چوکیوں کا افتتاح کرنے کے بعد فوجیوں اور عوامی اجتماع سے خطاب کر رہے تھے. وزیر موصوف نے کہا کہ مرکزی حکومت ڈرون رڈار سمیت جدید ترین ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہی ہے تاکہ ایک ناقابل دراندازی اور خامیوں سے پاک سیکیورٹی گرڈ قائم کی جا سکے. وزیر داخلہ نے ایک نئے سیکیورٹی گرڈ کو متعارف کرانے کے ساتھ سرحدی انتظامیہ میں ایک بڑی ڈھانچہ جاتی تبدیلی کا بھی اعلان کیا. میانمار کے صدر یو مین آنگ ہلینگ 3 جون تک بھارت کے سرکاری دورے پر رہیں گے. کل نئی دلی میں میڈیا کو جانکاری دیتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے بتایا کہ دو طرفہ بات چیت کے دوران وزیراعظم نریندر مودی اور میانمار کے صدر تعلقات کو مزید مستحکم بنانے پر تبادلہ خیال کریں گے. بھارت چین سرحدی معاملوں پر مشاورت اور تال میل کے لیے منعقدہ میٹنگ کے بارے میں جناب جیسوال نے کہا کہ مذاکرات تعمیری اور مثبت تھے. بنگلہ دیش کے غیر قانونی مائیگرینٹس سے متعلق ایک سوال کے جواب میں جناب جیسوال نے کہا کہ تمام غیر قانونی مائیگرینٹس کے معاملے میں قانون کے مطابق ہی کارروائی کی جائے گی. بھارت اور امریکہ کے درمیان تجارتی مذاکرات پر ترجمان نے کہا کہ بھارتی تجارتی ٹیم نے اپریل میں امریکہ کا دورہ کیا تھا. انہوں نے کہا کہ اگلے ہفتے امریکہ سے ایک ٹیم کی بھارت آمد متوقع ہے جس میں تجارتی امور پر مزید بات چیت کی جائے گی. سپریم کورٹ نے نیٹ پیپر لیک معاملے میں ہونے والی خامیوں کی جواب دہی پر زور دیا ہے. جسٹس پی ایس نرسمہا اور آلوک ارادھے کی بینچ اس معاملے پر دستخط